0: әуендер Energy Lab.
1: Бірінші бөлім сәрсенбінің таңы басталды.
2: Айтпақшы, бүгін сәрсенбі. Өте қуаныштымыз, құрметті тыңдармандар, жандарым, сол қалайсыздар?
1: Амансыздар ма?
2: Қайырлы таң. Кептеліс сұмдық Алматыда.
1: Бүгін ерекше, не себепті екенін түсінбедік. Не себепті, білесіздер ма?
2: Ақырындап-ақырындап мектеп қосылды, студенттер қосылды, сөйтіп... Адам көбейіп кетті ме Алматыда? Не болып жатыр өзі?
1: Білмеймін, бір күні бар кептеліс, бір күні жоқ. Бір уақытта шығам, 9-12-де шықтым. Алдың күні, дүйсенбі күні мүлдем кептеліс болмаған. Кешеде байқаған жоқпын. Ал бүгін енді сұмдық, бүкіл Тимирязев көшесі тұр, анау, 90-ға дейін. Түсінбедім, не болып қалды?
2: Менің білуімше, жұма күні одан қатты кептеліс болады.
1: Ең қатты болатын кептеліс сол жұма күні, әсіресе 12-де басылады. Және де менің шешілмей жатқан мәселе, шеше алмай жатқан мына көше, Сейфуллин көшесі мен Сәтбаев көшесі.
2: Шешілмей жатқан мәселе ме? Шешіп жібереміз бе?
1: Шешіп жіберейікші, тыңдармандар. Но не сұмдық, күнделікті сол жерде кептеліс. Және де Абай көшесінен Байтұрсыннан анау Сейфуллинға дейін. Байқайсың ғой? Барлығы автобустардың кесірі екен, соны байқадым мен. 12 автобус бірден жүре ма? Және де олар өз линияларынан қиып өтеді. Қиып өткен кезде бүкіл көлік тоқтайды. Сол себепті де осы Сейфуллин көшесіне дейін Абай көшесінде кептеліс. Ар жақтан бер қара жоқ, енді жоғары жаққа кетіп бара жатқан кезде масқара. Амна Сәтбаев көшесіндегі Сейфуллин көшесінде тұрасың ғой?
2: Иә.
1: Светофорда. Ол жердегі бағдаршам біз үшін 35 секунд. Ал Сәтбаев көшесі үшін 75 секунд.
2: Мәссаған, сол себепті кептеліс болады.
1: Сол себепті кептеліс, және де Сейфуллиннан Сәтбаевқа бұрылып жатқандар, олар, сен білесің ғой, қазіргі жүргізушілер қандай? Анау маргати етіп жатырма, оларға ойнамайды, олар жүре береді. Қызыл жанды ма, одан да жүре береді автобустар. Содан алатта кептеліс болды, Сейфуллин тұрады, өте алмайды.
2: Дұрыс айтасың.
1: Бұл сұмдық мәселе, тыңдармандар.
2: Өтіп кетем деген ниетпен.
1: Не деген сыйламайсыздар бір-біріңізді, жалмаңдап.
2: Сары бағдаршам жанған кезде соның өзінде де жүре береді.
1: Жүре береді.
2: Қызыл болды, қызыл жанайын деп тұрған кезде соның өзінде де жүре береді. Басқа адамдарды өту керек қой.
1: Соны айтамын.
2: Сен тоқтасаш, болды, сары болды ма, қайда асыққан шайтаның ісі.
1: Соны айтамын.
2: Асықпа, біз де өтіп алайық.
1: Бізге де жол бер. Соны айтамын ғой, тыңдармандар, бір-бірлеріңіз сыйлаңыздар. Шынымен жолды кесіп көріп тұрсың, кептерсе арғарта жүрмейді. Адам деген тоқтап тұру керек қой.
2: Дәл солай.
1: Кішкене арғарта сығылсын, сығылғаннан кейін өтіп кетесің жүгіріп.
2: Иә. Ақылды жүргізушілер Диана күтіп отырады.
1: Иә. Yeah.
2: Олар сезіп отырады ғой, мен қазір кірсем, сыймай кетемау. Қазір күте тұрайыншы.
1: 100%.
2: Иә, одан кейін алдыңғы көліктер өтіп кеткеннен кейін ол да өтеді. Өтпесе өз орнында тұрады. Және басқа біреуге бөгет болмайды жолда деп екі қыз жолдың мәселесін шешіп жібердік. Иә, мен айтамын да, біз тыңдармандарды кәдімгідей тәрбиелейді екенбіз.
1: Иә, ол рас. Тәрбиелеуге енді ұмтылып жатырмыз. Тәрбиеге көне ма, бұлар көнбей ма?
2: Екі ұстаз. Анель мен Диана. Ана күні мен бір рилсті репост жасадым. Көрдің бе, көрмедің бе, ер азамат туралы. Әйел адам госпожа ретінде. Ал ер адам оған подкаблук болу керек деген сияқты бір қалжын рилс болды. Мен соны салып едім, бір кісі жазды. Қалай, ұят емес, ұлдарыңыз бар, ұлдарыңызға сөйтіп біреу жасаса. Жаны, мен танымайтын адам шығар бұл. Бұл жай ғана прикол, біріншіден. Екіншіден, радионы тыңдаса бірден тіптен шок болатын шығар, қандай қыздар бар екен.
1: Иә, әрине. Сондықтан да бізді тыңдайтын адамдар, олар түсінеді. Қай жерде қалжың, қай жерде қалжың емес. Тыңдармандар, бұл шоу ғой. Біздің мақсатымыз, анелекеміз, шоу жасау.
2: Дұрыс айтасың. Кеше күшті шоу болды, кеше. Диана екеміз қырылысып қала жатты. Ши, ши деген сіріңке емес, айтам, ши деген сіріңке.
1: Жоқ, қамыс ол. Жоқ, қамыс дедім мен.
2: Ой, қамыс емес.
1: Сөйтек ол қамыш та емес, қамыс та емес. Ол өзі бір...
2: Төлек өсімдік екен.
1: Әйтеуір, бір
2: жақтан өсетін. Қарап, ши деп айтатын бопты, арық. Бұтың ши дей.
1: Бұтың ши дей. Мен құрбымның ата енесінің айтқан сөзі есіме түсіп кетті, мен артында келе жатып, мен құрбым өте арық, масқара арық дейді ғой. Ойбай, мынаның бұты зубочистка секілді, мынау қалай бала табады деп. Атасы айтып келе жатыр ғой артында. Мен оның артында келе жатырмын, мен естіп қойдым ғой.
2: Зубочистка?
1: Зубочистка дейді. Құдай ай деген. Туп туды ғой, пытырлатып, үш баланы туып тастады.
2: Негізі қыздар ондай болса, спорт залға бару керек. Спорт залға барып, жақсылап тұрып тамақтану керек, меню керек. Иә, мен айтамын да, мен өмір бойы кішіне арықша келген адаммын. Бірақ спорт залға барғаннан кейін менен бақытты адам жоқ. Өйткені салмақ қосасың, әйел адамның салмағы болған қандай әдемі.
1: Мен Раянаға айтамын, Раяна, осы 6 айдың ішінде мен сені күнделікті сұрайтын нәрсе не сұрамай кеттім десем. Білмеймін дейді. Жоқ, тап сен. Күнделікті мен сенен кешкісін сұрайтынмын, соны істеші маған деп. А, массаж. Көрдің ба? Мен қазір массажды қажет етпеймін және арқан басқан қажет етпеймін мүлдем. Яғни менің
2: сен сондай мамасың ба?
1: Мен сондай мамам.
2: Баласын ғой айтын, арқамды басып берші деп.
1: Асқанды арқам басшы, үзілет мен деп пытыр-пытыр-пытыр-пытыр деп.
2: Сондай. Мен мамам сондай жек көретін.
1: Да.
2: Да,
1: мен сондай болғам.
2: Да, Диана.
1: Я Раяна сөйте, маған проблема емес, бас берейін ба дейді. Я говорю, Диана, со керек емес, қазір керек етпеймін. Спортпен айналысқалы, қазір ұмыттым не екенін, арқамның ауруы, мойнымның ауруы. Рахат қой. Тыңдармандар, барлық жағынан плюс қой, бұл барлық жағынан. Көп нәрседен араластыр негізінде.
2: Дұрыс айтасың. Сексуалды боластыр ең біріншіден. Шоғалмас қосылып жатыр. Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң, күндеріңіз сәтті, позитивті өтуін тілеймін. Және барша қазақ елге көңіл күй жақсы, позитивті өтуін де тілеймін дейді. Үлкен рахмет, Алмас мырза. Қыздар қалайсыңдар? Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет. От қыздар, шоқ қыздар деп жазатын біздің бір тыңдарман бар екен. Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет. Қосылыңыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін әдеттегідей қызық әңгіме. Бұйымтайларыңыз бар болса, хабарласыңыздар, селфи жіберіңіздер, құттықтау бар болса, махаббат сөздерін жолдайым десеңіздер, тіптен керемет, қосыламыз. Айтпақшы, мен кеше репетицияға барып келдім.
1: Ненің?
2: Сол психолог. Психолог мамам болам ғой.
1: Профессионалды түрде.
2: Профессионал кинода.
1: Кинодағы сол. Кинода. Профессионалды.
2: Бірақ мен чипированный адаммын.
1: Саған не үшін керек саған оған репетиция?
2: Өйткені бұл жай ғана психолог емес, бұл чипированный психолог. Яғни, егер де ChatGPT бар ғой бізде қазір, сол ChatGPT-дің мысалы чипін әр адамның ішіне енгізеді. Болды. Сенің ойлау қабілетің сол ChatGPT сияқты ойлайсың.
1: Мәссаған.
2: Сол себепті бұл жай ғана психолог емес. Маған айтады да, сен мейірімдісің. Ана адам үшін кәдімгідей жаның ауырады дейді. Бізге чипированный психолог керек.
1: Робот секілді.
2: Кішкене робот секілді, қатыгез.
1: Суыққанды.
2: Эмоция көрсетпейтін, өте суық көрінетін психолог. Сонымен кеше сөйтіп репетиция жасадық. Өте қызық екен.
1: Күшті. Рөлдерге кіре аласың енді сен. Ене аласың.
2: Білмеймін енді.
1: Суыққанды әйел болып.
2: Қамшылап. Осы терминатор заманына ай келе жатқан сияқтымыз дейді. Заманына сай келе жатқан сияқтымыз.
1: Терминатор?
2: Терминатор.
1: Неге?
2: Енді барлығы чипированный. Барлығы жасанды интеллект арқылы. Бақчан мырза хабарласып жатыр. Сәлем арулар, қалайсыңдар? Күндерің берекелі, мерекелі болсын. Әр күніміз мереке болсыншы, әр күніміз берекесін алып келсін.
1: Мерекеге толы күн болсын. Кеше жеңе алмай қалған жеңімпаздар, бүгін сертификатқа, ойынға қатысыңыздар. Бірінші сағатта бір адам, екінші сағатта екінші адамды міндетті түрде. Ойынымыз бар, сондықтан естен шығармаймыз, сыйлық береміз.
2: Кеше хабарласам деп хабарласпаған жандар, өкініп қалған адамдар кеше көп болды. Ой, мен хабарласайын деп едім деген. Сондай өкініш болмас үшін, негізі өмірде өкініш болмас үшін қадам жасау керек.
1: Істеу керек. Іске кірісу керек тыңдармандар.
2: Дәл солай.
1: 296-50-05. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қыздар, қалайсыңдар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік дейді Гүлсәне. Рахмет, Гүлсәне.
2: Жаным, сол рахмет. Кеше мен саған көрсеттім ғой, Ирина Шейкпен. Ана жігіттің сүйіскен. Ирина Шек онша емес сүйіседі екен, байқадың ба? Ана жігіттің норм.
1: Жарнама болғаннан кейін менің ойымша ол.
2: Кішкене Ирина, білмеймін, робот сияқты ма? Оған там сондай страстный болған, жараспай ма Иринаға,
1: Сондай бірденке. Бірденкесі бар әйтеуір.
2: Тартымсыз бір дүниесі бар,
1: қатып қалған секілді.
2: Қатып қалған секілді.
1: На жарнама оған мүлдем жараспады. На жігітте жараспады бұған.
2: Жараспайды екен екеуі.
1: Білмеймін, мен ойлағам, кім-кім Ирина Шейк әдемі қартаяды деп. бірақ маған ұнамайды оның қартайған түрі.
2: Косметологтарға барды деп естігем.
1: Yeah?
2: Астындағы мына қаптарды алып тастады деп.
1: Жоқ, анау қазір соңғы қызыл жолаққа шыққан кезде әдемі болып шықты.
2: Иә. Yeah. Yeah? Сол кезде айтты ғой, косметологқа бар, кес мына қаптарын алып тастаған, әжімдерін алып тастаған.
1: Ертеңгісі күні шыққан кезде қайтадан сол сұп-сұр түрімен шықты.
2: Түр сондай еді, деген.
1: Мен модельмін деген.
2: Аха. Қабырға сияқты.
1: Жаман, өте жаман. Я оған боянған жарасады екен. Соны ұқтым мен. Кейбір адамға боянған жараспайды, кейбір адамға керек болып тұрады да, қажет етіп тұрады. Сондықтан да көзін бояйды екен оны. Бояу керек екен. Түрін.
2: Чукага в деле. Қалайсыңдар халқым, қалайсыңдар қыздар? Қайда жоғалып кеттіңдер? Айдос жоғалып кеткен біз емес, жоғалып кеткен сіз. Соңғы рет 14-ші тамызда жазыпсыз. Бұл не деген сұмдық? А? Не деген? Таяқ жейсіз
1: ғой қазір. Қайда жүрсіздер, жігіттер?
2: Ұялған болар дейді, сүйісіп. Жоға, қайдағы, олар ұялмайды ғой. А, сен Хавьер Бардемнің сүйіскенін көрдің бе? Хавьер Бардем бір киноға түсіп, көшеде сүйісті ғой. Өзінің актрисасы қасында болған, есімін ұмытып кеттім. Әдемі сүйіседі екен Хавьер.
1: Көрген жоқпын. Енді ол француздар страстыны болады ғой.
2: Хавьер Бардем француз ба?
1: А енді кім деп ойлайсың? Француз.
2: Мен ойладым ол испан немесе.
1: Мен білуімше ол француз. Есімі Хавьер Барде. Анау кім секілді? Жерар Депардье. Француздар ғой?
2: Бірақ түр ұқсамайды, я?
1: Білмеймін мен кім ол Хавьер Барде деген.
2: Білмейсің ба? Пенелопа Круздың күйеуі. Хавьер Бардем. Диана.
1: Бұл француз емес шығар енді. Кім? Пенелопа бізде кім? Латын Америкасы ма? Испан ба? Испан актер екен бұл.
2: А, испан. Испанец деп тұр. Бәсе.
1: Испанец.
2: Хавьер Бардем.
1: 57 жаста екен. 69-шы жылғы. Супругас Пенелопа Круз ба не оның әйелі?
2: Диана.
1: Мен білмейдік.
2: Диана, олар өмір бойы бірге, керемет жұп. Махаббат деген сұмдық қой.
1: Мама.
2: Хавьер Барде менің типажым. Одан кейін ана сүйіскенді көрсең актриса мен. Қазір мен тауып көрейінші Хавьер Барде. Мінекі кіммен сүйісті. Таптым кіммен сүйіскенін. Қазір көрсетемін саған. Әдемі, әдемі сүйісті екеуі.
1: Иә?
2: Аха. Кейт Хадсон.
1: Кейт Хадсон.
2: На кинода. Нью-Йоркта.
1: Күшті кино шығайын деп жатыр ғой.
2: Иә, Нью-Йорктың жолында, жақында ғана түсірілім алаңында екеуі сүйісіп, күшті. Қырыш-қырыш.
1: Әдемі, әдемі.
2: Видеосын көрсен тіпті. Заботай.
1: Әдемі.
2: Анау кешегі Ирина Шейк екеуі бір-бірін өлтіреме деп ойладым сүйіскен кезде. Жоқ, бұлар өлтірмеді. Кеше Эмми болған сияқты ғой, 30 жыл өтіп Баффи хикаясының актер кездескен тема болды ғой. Түрлері өзгермеген сияқты Дэвид Бойнес және Сара Мишель Геллар дейді. Алмаз, алмаз жаным сол барлығын біледі ғой. Голливуд болсын, біздің шоу-бизнес болсын. Диана, Эмми болды ғой кеше.
1: Эмми, бәсе. Иә.
2: Августтың ортасында да конца жүрдім Алматыда, бір ойынға қатысайын деп едім. Айдос, енді бізді демалымыз керек қой, біз отпускіде болдық. Қайтып келгенімізге 2 апта болды, құрметті тыңдармандар. Мұхтар хабарласып жатыр, сәлеметсіздер ме? Тақырып әдемі сүйісі ме дейді.
1: Әдемі.
2: Әдемі сүйісі. Сүйіскен ұнай ма негізі сіздерге, ер азаматтар? Видеосы қайда екен видеосы? О. Қазір видеосын таптым. Диана, үшін мінекі Диана. Диана қазір көріп отыр Хавьер Бардемнің сүйіскенін.
1: Қалай күшті, екеуде романтикалық күшті киініп, қарапайым халық секілді, бүкіл елдің көзінше. Нормально, нормально.
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Адамдар қарап күліп тұр ғой.
1: Иә.
2: Камера тұрқасында. Анау Кейт Хадсон мәз ғой. Пенелопа Круздың күйеуіме сүйістім деп.
1: Мәз. Риза. Тыңдармандар. Қайда сіздер?
2: Әдемі. Өте әдемі.
1: Иә.
2: Сіздер айтыңыздар, қандай тақырып аламыз бүгін? Мен де солай ойладым ғой, сүйіскен пайдалы жүрекке. Пайдалы.
1: Өте пайдалы. Тыңдармандар.
2: Өте пайдалы. Көңіл күйді көтереді.
1: пайдасы зор.
2: Иә, артық ісіктен арылтады.
1: Эндорфин ба, дофамин ба көтеретін, иә?
2: Дофамин, окситоцин, бүкіл жақсы гормондарды көтереді.
1: Барлығы көтеріледі.
2: Иә.
1: Бактерия алмасасыздар, сонымен кайф.
2: Иә, бактериямен алмасасыз.
1: Полезный бактерия.
2: Ана бір тренд бар ғой, сен ең жақын досыңды сүйіп көр деген. Көрдің бе?
1: Көрдім.
2: Ол біздің Қазақстанда емес.
1: Шетелде.
2: Тек қана американдықтар және де ресейліктер.
1: Иә.
2: Яғни сіздің ең жақын дос қызыңыз болса, немесе қыздар, ер азамат болса, сонда видеоны қосады да, камераны. Сөйтіп екі отырады, әңгіме айтып, бір сәтте қыз немесе ер азамат сүйіп бастайды досын.
1: Иә.
2: Сосын анау ең бірінші реакциясы, «Эй, қой» деген сияқты. Сосын қайтадан жармасады ғой, сөйтіп сүйседі.
1: Содан білуге болады, я, ер азаматтар мен қыз баланың арасында көп жағдайда достық болмайды. Көп жағдайда достық болмайды екен.
2: Болмайды.
1: Екі қыз бір ұл дружить можно. Екеуің, мысалға, екі құрбымыз.
2: Мадина, Диана және Ахмет па.
1: Олай дружить возможно, тыңдармандар. Себебі?
2: ЖМЖ.
1: Себебі ол бізге келу ішкі жан дүниесін ақтарады, я?
2: Ой, да что ты говоришь?
1: Әйелімен қарым-қатынасын жақсартуға көмектесеміз, мен екінші балалы болайын деп жатыр мен досым, сол біздің арқамызда. Біз оның отбасын сақтап қалып жүрміз, білесің ба?
2: Ақыл айтып па?
1: Иә. Сондықтан да кейбір жағдайда қыз бала дос болғаны өте пайдалы. Соны түсінсе әйелі, өте пайдалы ол.
2: Және өте қауіпті, Диана.
1: Бізде бір күні подруга болғаны қауіпсіз.
2: Бір күні искра болып қалса.
1: 15 жылда искра болмаған. Болмаған құдай ау, қайдағы искра?
2: Бір күні айтады ғой, Диана, сен өзің жалғыз жүре бересің бе, кеш жаныма қасыма.
1: Екеміз бір, үшеуміз бірге жүреміз біз. Екіде екі жүре алмаймыз ғой.
2: Әйел қалай қызғанбайды?
1: Қызғанбайды, себебі оны бізбен таныстырды ғой ол. Ең алғаш біздің алдымыздан өткен ол. Қыз. Біздің арқамызда үйленді ол оған. Сондықтан да іштеңке диямайды ол. Адабыраем дедік қой.
2: Өз талғау жоқ, талғам жоқ. Қайырлы таң, сұлулар, күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы жаңалықтарға толы болсын, дейді Гүлзат.
1: Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті Дианель арулар, күн берекелі болсын. Сәкеша, рахмет. Айбек қосылып жатыр, қайырлы таң қыздар. Сізге де қайырлы таң, Айбек.
2: Сүйіскен әрине ұнайды, бірақ Пенелопа сияқты сүйісу қайда, дейді. Алмаз, Пенелопа күшті сүйсе мене?
1: Қайдан білесің Пенелопаны сүйіскен? Біз күйеуінің сүйіскенін айтып жатырмыз бұл жақта.
2: Негізі Пенелопа мен күйеуі ойнаған фильмдер бар жас кездерінде.
1: Пунта Кента Монта деген ба? Ақша ма? Ақша туралы?
2: Ақша туралы емес.
1: Көп ақшаны.
2: А, ол жоқ, ол 40-тан асқан кезде түскен кинолар ғой деймін. Ал жас кезінде түскен, 20 жасында түскен екеуі бір кинода.
1: Содан бері бірге ма?
2: Содан бері бірге ғой, Диана. Сондай махаббат. Қалай сен білмейсің? Сен барлығын танисың Голливудта.
1: Мен білмеймін. Пенелопаның күйеуі кім екенін білмеппін. Ешқашан.
2: Хавьер Бардем. Кейт Хадсон кезінде қатты ұнаған мә деп отыратынмын. Неге болмайды? Менде бар ғой. Менде бар подругам, екі қыз бар. Міне 5 жыл араласып отырмыз, дейді. Ну, подружеский. Подружеский сүйсекші. Болды, артық кетпе, ол чисто подружеский ма?
1: Айтшы маған, кейбір адаммен жаңағы солай жақындасқан кезде, я, ерін мен ерін, немесе бет пен бет, окей, бабочка болады біреуде, я, а біреуде болмайды.
2: Низ живота наполняет любовью.
1: Кейбіреулерде болмайды.
2: Болмайды.
1: Ну, окей, дейсің.
2: Я.
1: Неге екен?
2: Өткені адамға қызықпайсың сен.
1: Әйелімен күйеуі мысалға көбісі айтады, мен сұрайым ғой достарына, сендер жаңағы сүйіскен кезде әйелдеріңмен...
2: А, өзінің әйелімен?
1: Иә, есть такой же трепет, который был там тогда, 10 лет назад десем. Ну, нет, конечно, дейді ғой.
2: Мен соны түсінбеймін.
1: Қалай деймін?
2: Меніңше әйел адам, яғни сол оттың... Отты қайта-қайта сөндірмей, жаға беру, ол әйелдің қолынан келетін дүние.
1: Кеше мынандай рилс көрдім ғой. Не деген комментарий жазыпты ана қызға. Ана қыз Rolls Royce-пен жүреді. Үш баланың анасы, күйеуі бар, пысық деп көрінеді Инстаграмда. Сосын бір жігіт жазыпты. Бүкіл әйелдер осында сен сияқты болса ғой, энергияға толы. Менің әйелім ондай емес, мысалға. Әрдайым энергия жоқ. сасық-сасық болып жүреді, кір-кір болып жүреді деп. Сосын жаңағы Rolls-Royce-тағы қыз былай телефонын қойып бейтіп.
2: Ааа, көрдім ол рилсті.
1: Айтып жатыр. Так, екі нянем бар, екі нянеға 250 мың рублей дейді, орыстыңыз ғой.
2: Иә.
1: Одайын барып, анаған
2: 100 мың рубль.
1: Анаған 100 мың рубль.
2: Аспашшы 60 мың рубль.
1: Сонымен үй жинайтын адамға бөлек нанчама ақша. Сен солай әйеліңе бөл, сол кезде сендікде әйелің энергияға толы болып жанып жүреді дейді.
2: Бұл өтірік қой, Диана.
1: Қалай өтірік?
2: Бұл шын өтірік деймді, бұл атмаска қой, әйел адам үшін. Менің аспашым жоқ, үйде көмектесетін адам жоқ, мен сасып жүре беремін деген сөз бе сонда?
1: А, ол атмаска. Толықтай келісемін.
2: Сенің өміріңде аспашы,
1: на,
2: ондай адамдар мысалы қасыңда жүрді ме?
1: Жоқ.
2: Жүрген жоқ.
1: Жүрген жоқ.
2: Балаңды өзің асырадың, көтердің, тамағын пісірдің, күнде мектепке жібересің. Кішкентай кезінде қасынан кетпейтін сүрлім алаңына, өзің білесің. Раяна әрқашан біздің қасымызда жүретін. Сүрлім кезінде. Сен сасып жүрдің бе?
1: Жоқ.
2: Көрдің бе? Сен сол кезден бастап-ақ, о, сен ішінде бар дүние ғой, сен әрқашан сұлусың, әрқашан тартымдысың, әрқашан магнит сияқты жігіттерді тартасың, сенің иісің деген аңқып тұрады ғой барлық жерде. Және де сен бір кинодан келген, американский кинодан келген бір адам сияқтысың. Бұл атмаска қыздар үшін.
1: Атмаска.
2: Артық салмағың бар ма? Жоқ. Тәттісің бе? Тәттісің. Дәм татқын келе ме? Дәм татқын келеді осындай қыздан.
1: Сондықтан да, бірақ дегенмен де, бұл қыз енді жігіттерді жақтап тұр ғой, не болды аға? Бізде эфир жай ма сіздікі?
2: Ол кісі білмейді ғой деймін.
1: Бұл қыз енді әйелдерді жақтап тұр, көрдің ба? Мен күйім сондай, сен күйі басың мен сол әйелің туралы айтып жатырсың. Окей, онда ақша бөл деп тұр, қарап тұрсаң, сасып жатқан әйелдер өздері кінәлі.
2: Өздері кінәлі, қосылам зияна.
1: Қыздар, үйде сасып жүрмекші, пожалуйста.
2: Күйеуіне мотивация бергісі келеді де, өздеріне спортзалға баруға мотивация жоқ.
1: Бізде ақша жоқ қой, қайдан аламыз ақшаны? Үй, тап бірден кеғылдыр бақшаны. Бізде мотивация бер күйеуіне.
2: Бала үшін декреттің ақшасын аласың ғой, соған абонемент сатып ал. Мен декреттің ақшасына бұрын күйеуіме айтпай тығып курс сатып алатынмын. Сөйтіп өсіп бар спортзалға бардым. Тығып, маған туған күніме бере ме ақша? Мен айтпаймын оған қанша алғанымды. Барамда керек затым сатып алам. Киім сатып алам өзіме. Мысалы, әтір сатып алам.
1: Өте дұрыс істейсің.
2: Менің, мысалы, экс-күйім маған еш қашан мә, киімге деп ақша беріп көрмепті. 22 жылдың ішінде. Бар киін деп, бірде бір рет бермеген ақша, Диана. Бірақ соның өзінде маған қарап белінің бәрі ойлайды. Аннаның күйеу күшті қарайды екен деп. Мен өзімнің іштегі мотивациям бар, өзіме қарайтын.
1: Сондықтан да өтірік нәрсе ол, күйеуі сүйтеді деп. Соны айтамын. Көп әйелдер мысалға керісінше күйеуін сүйреп жүреді, әдемі киіндіріп қояды. Сен сондайдың қатарынансың ғой.
2: Жоқ, мен сүйремеймін, ол өз киінетін. Менің құрбым гинеколог Гүлжауар сондай болатын. Мен күйеуім дейді, әппәдем киіндіріп қоямын, қымбат аяқ киім өзіме алмасам да дейді, күйеуім әппәдем болып жүретін дейді, қымбат-қымбат киіммен. Мен айтам, сен есің дұрыс па? Не себепті? Болады сондай қыздар?
1: Сондық. Болады сондай қыздар, яғни күйеуінің басын сүйреп, өзінің тапқан таянған ақшасына күйеуін киіндіріп қояды.
2: Болады сондай қыздар.
1: Әп-әдемі қылдырып, содан барып атақтың бәрі кімге келеді? Күйеуіне келеді. Керемет жігіт қой, қарашы, әйелін киіндіріп қойыпты. Өзі де шырттай киінген, тап-таза, рубашкасы әппақ. А дегенмен де, оны киіндіріп жүрген, ақша беріп жүрген келіншек екен. Альфонс? Альфонс болмағанда кім ол? Жай ғана галочка барда ана әйелде, менің күйім бар қасымда деген.
2: Ой, Диана, 90% отбасы сондай ғой. Галочка үшін. Ішінде не болып жатқанын білмейсің. Нағыз негізі ана статистика бойынша нағыз бақытты жұптар 4% екен.
1: Ол рас. Қыздар,
2: сау қарым қатынас деме?
1: Сол ғой. Құдашамен достасуға бола ма дейді Гүлназ? Құдашамен достасуға бола ма? Бұл не сұрақ?
2: Болады құдашамен достасуға.
1: Құдашамен ба? Құдамен ба?
2: Құдашамен, құдаша қыз, Диана.
1: Жоқ, бұны жазып отырған Гүлназ деген қыз.
2: А, Гүлназ? Болады, неге
1: болмайды? Гүлназ, сұрағыңыз дұрыстап қойыңызшы. Құдашаның құны жоқ.
2: Неге?
1: Дымы жоқ дейді. Нана, Гүлназ жазып отыр ма, точно?
2: Гүлназ
1: не жазып отырсыз сіз мына жаққа эфирге?
2: Махаббаттарыңа берік адамдар ғой мен сияқты. Мен де әйеліммен бірге жүргеніме 41 жыл болды дейді Бақытжан. 8-сынып бастап бірге жүрді. Қазір бес бала шағасы бар, ата апа болып отырған біздің үлгілі жұп тыңдармандар. Бадитки Сальма Хейк ойнаған дейді. Пенелопа Круз. Шоу-бизнес жаңалық менде салып, музыкалық парақшаға содан хабардар болуға тырысамын. Жақсы киіндіріп алатын бір себебі, сонда құрбылары айтады ғой, мә, күйеуің әдемі деп, есту үшін шығар солай қыздың немесе әйел өз әдемі киінбесе де дейді. Зачем я?
1: Зачем?
2: Менде де сол ғой, әйелім ал киінші деп, мен айтам, балаларға ала сал, маған онша қажет емес дейді Сәкен Султан.
1: Әйеліңізге киінші дейсіз ба?
2: Иә. Жұмыс барысы осындай болып жатыр деп Азамат ұстаз өзінің балабақшадағы балаларын жіберіп жатыр.
1: Еркектерден сұрақшы, біздің тыңдарманның 90% еркектер ғой. Сұрақ сіздерге, жігіттер, сіздер арнай ақша бересіздер ма келіншектеріңізге әдемі киім алшы деп? Киінші.
2: Іш киім.
1: Иә. Айтыңыздаршы бізге, шынымен де сондай нәрсе бар ма, әлде сіздер общий бір ақша бере саласыз 50,000 теңге айына ма? Маған азық түлік ал, ана шторыңды ауыстыр, одан кейін барып краска ал.
2: Меніңше біздің ер азаматтар арнайы өзіне ғана бермейді. Олар мысалы әйел адамға бірдеңе керек пе, сен маған айт дейді.
1: Иә.
2: Сол кезде ғана береді.
1: Бірақ көп қазақстандық отбасыларда көп жағдайда әйел ұстайды екен ақша.

0: жетектеп іш киім алуға апарамын дейді Баян.
1: Қыздар, ол кішкентай бөпе емес қой. Үйтіп ешқашан жасамаңыздар.
0: Жігіт
1: бұл. Өзі сатып алсын. Өзіңізді күтіңізші. Ең бастысы Баян өзіңіздің іш киіміңіз әдемі болса болды.
0: Жігіт бұл.
1: А, жігіт.
0: Бұл жігіт Баян.
1: Все.
0: Келіншегін өзі апарады екен. Келіншек өзі таңдап алып іш киім алады екен.
1: Тамаша.
0: Тамаша. Бұл керемет. Окей, Баян, сіз әйеліңізге ақша бөлесіз бе киімге?
1: Арнайы.
0: Шопинг.
1: Негізі арнайы ай сайын бөлу керек қой, 20% тапқан табысыңыздан. Сонда сіздің берекеңіз өсет, ақша көбірек келет. Бұл білмеймін қалай жұмыс жасайды, бірақ бұл 100% жұмыс жасайтын дүние.
0: Иә. Yeah.
1: Әйеліңізге 20% ақшасын беріңіз.
0: Бір прикол айтып берейін бе?
1: Айтшы жаным.
0: Құрбым айтады, осындай жігіттер бар екен. Бұрынғы жігіті оралып, екеуі қайтадан сөйлесе бастаған ғой. Со бұрынғы жігіті бидепті. Екеміз жүрек, я жүрек, давай-давай, көрек депті, құрбым. Соден барып бидепті. Давай сенің пластика стик саған деп ойтты.
1: Құрбыңа.
0: Вау, сенде не ақша пайда болды ма не депті. Мен саған қазір ақша құйуға дайынмын депті. А неге бұрында құймадың? Екеміз 3 жыл кездестік қой десе, енді ол кезде менде шыны керек ақша болған жоқ. Мен сен мейрамханаға апаратын ғана ақшам болған. А қазір мен байыдым, сүйттім, бүйттім. Сонымен құрбым маған хабарласып, прикинь дейді ғой маған. Сонымен айттым дейді, менде барлығы күшті, өзіме ұнайды. Жоқ, маған ұнамайды деп айтыпты. Давай саған кеудеңді жасайық депті. Үлкен емес. Кішкене ғана. Құрбым айтады, мен әлі туған жоқ, мен жасамаймын деп айтыпты. Сен барып іштен кетпейді, туасың ғой, туып жатқан қыздарды көріп жатырмыз ғой, давай мен саған ақша құяйын. Істетек, хоч шетелде, хоч Алматыда. Деп, жігіттер бар екен сондай қыздар.
1: Бүйту керек еді. Жарайды, 2-3 жарым миллион тұрады екен.
0: Сен маған айт, мен қазір оған айтып берем.
1: 3,5 миллион теңге тұрады екен, сен ақшаңды жібер, мен төлеп қоямын. Сосын ақша жібергеннен кейін болды, екеуміз айырылсақ. Болды. Болды, Диана. Ондай еркек керек емес.
0: Керек емес қой.
1: Бала тумаған әйелге үйтіп қалай айтады? Бала туса жақсы.
0: Менен сұрайды ақыл.
1: Ақшасын алып асында болды.
0: Мен айтам, мынау кішкене бір түрлі ма? Қалай ол? Аяқ астынан саған қайтадан келіп, давай сен.
1: Давай деу керек
0: қой.
1: Давай, таптым. Шетелде жасаймын. Самолеттің ақшасы мынанша. Консультациясы мынанша, реабилитациясы мынанша, отаның өзі осынша деп 5 миллион алып алсын да. Сонымен екеуің Мальдивқа барыңдар.
0: Бұрынғы 3 жылым үшін деп па?
1: Немесе пәтерге бірінші взнос жасай салсын болды.
0: Соны айтамын. Жігіттер.
1: Мінекей жазып жатыр. 23.09. Мен бермеймін дейді әйеліме. Сұрайды. Өзі сосын берем. Айтам, өзің сұра керек болса берем деп. Ал өзіме киім ала бермеймін, тозбаса киіп жүре берем. Сіздер жүре беріңіздер, тозып кетсе де жүре беріңіздер. Бірақ әйел адамға ай сайын бір ақша міндетті түрде қолына беру керек. 500 мың табасыз ба? 100 мың теңгесін беріңіздерші. Әйеліңізден бақытты адам болмайды. Бұл күшті жұмыс жасайтын негізі практика.
0: Керемет жұмыс жасайды.
1: Иә, сөйтіп эксперимент ретінде жасап көріңіздерші, 3 ай бойы, 3 ай. Ол былай дейді, ол 5 миллион жасата ма, онда 6-шы размер жасататын шығар. Қайдағы 6-шы размер? Сәкен Сұлтан размерге байланысты емес ол.
0: Размер болмайды ондай, 6 деген. Иә, барып қарап өзің ұнағанын таңдап ал деймін. Депозиттен ала бер керегін ақшаның деп айтамын дейді Баян. Бүгін косметологқа жібердім дейді.
1: Ончон, Баянчик, красавчик. Сымбатты жігіт екен ғой, Диана, суретіңіз көрсетіп жатыр.
0: Қасметолыққа жіберді, иә.
1: Тамаша. Бірақ ай сайын беріп қою керек қой, бірақ ақшасын жалақысын.
0: Соны айтамын.
1: Зарплата жыны дейді. Ондайда. Қайырлы күн қыздар, сәрсенбі күн сәтті өтсін. Біздің Айнұркамыз хабарласып жатыр. Аллаға шүкір, үйленгеннен бері ақшаны маған береді. Әрқашан айтады, бірнеше өзіңе ал дейді. А бір нәрсе өзіңе ал шығар. Жолдасым айтады, менің қасымда құлпырып жүр дейді. Мінекен нағыз ер азамат, Айнұрдың ер азаматы екен. Ақша берем ғой, өз қалтасына 50 мыңдай, тамақ киім бөлек алады ғой сұрап дейді. Өз қалтасына 50 мыңдай берем дейді Айна.
0: 50 мыңдай?
1: 50 мыңдай. Аз е, көбірек беру керек. Көбірек.
0: Иә, тыңдармандар, біз 31 минут сөйлеп
1: ойбай, сұмдық.
0: Әңгезіліс.

0: Ұнайма, тыңда.
1: Ал тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Ойын туралы да ұмытпаймыз, сертификат. Моля Уэйдинг салоны ұсынып отырған 30 мың теңгелік, 20 мың теңгелік сертификатты алып кетіңіздер.
2: Бақша мырза былай дейді.
3: Сау бол жаным.
2: Пути, пути дейді ғой. Береміз, я, котел общий болса, вот сол кезде берекелі болады табысын дейді. Жоқ, Бақша мырза, олай емес. Котел общий болмау керек. Әйелдің ақшасы өзінде, сіздің ақшаңыз общий котел. Болды, міне сол береке. Қайдағы общий котел?
1: Бұрынғы заманда солай болған біздің әкешеміз.
2: Иә, бұрынғы заманның адамы емессіз ғой.
1: Иә, бұрынғы заманда біздің әкешеміз, себебі олар Алматыға студент кездерінде келіп, қалып, одан кейін бірге үй салып, бірге құйды, бірге жұмыс істеді. Және де оларда біздің кезде біздің әкелеріміз, мысалға аналарымызға ешқашан айтпаған, ұрыспаған. Немене тамағың дайын емес? Себебі біледі, екеуі де жұмыс істейді.
2: Әкесі бар тамақ жасайды,
1: да такой степени обнаглели.
2: Қыздар
1: да, күйеулер де жұмыс істейді. Еще общий котел хотят, қарап тұрсаң.
2: Бес бала тауып жатыр біздің қыздар.
1: Еще и әйеліне айтады, сен неге супермодель емессің? Қарашан әйелдің әйеліне.
2: Үйдің берекесін. Артыру керек әйел адам.
1: Қызықсыздар сіздер бар ғой. Бұрынғы заманда біздің әкелеріміз олай бүйтіп істемеген. Ешқашан ондай болмаған. Егер де екеуі де равноправияда жұмыс істей ма, екеуі де келетті күйеуі бала шағасы үшін тамақ жасай салады, ерте келсе, әйелі келсе анау жасай салады. Болды. А қазіргінің мынау миллениалдар бастан кеткендер. Бастан кеткен өзінше кеуделерін ұрып аспаннан салбырап түскендей.
2: А зумерлар басқа, Диана.
1: Зумерлар керісінше. Зумерлар ең супер күйеу болатын адамдар.
2: Менің қазір бауырларым бар. Зумерлар үйленіп жатқан, бірге тамақ жасайды, көмектеседі, әйелдерін жақсы көреді ғой. Мен жаным, әйелімді өлердей жақсы көресің ғой десем, иә дейді ғой.
1: Міне.
2: Миллениалдар ғана.
1: Махаббат деген іс-әрекетпен көрсетіледі деген нәрсе осы ғой.
2: Гүлзат былай дейді, ақшаны үйде мен ұстаймын десем де болады. Бір жұмыстың ақшасы менде, екінші жұмыстың ақшасы өзінде. Кредит, квартплата, интернет, төлейт машинасына жұмсайды, қыдырғанға, бірақ кейінге мүлде қызықпайды. Кейде көбірек керек деп айтамын. Береді. Қолыңда бар болса аямайды. Мен бөлек жинаймын артық ақшаны шетелге баруға деп. Менің мотивациям тек шетел сияқты дейді. Алтынға, киімге аса қызықпаймын. Мейлінше жақсы киінуге тырысамын, бірақ бет алды көп ала бермеймін дейді.
1: Тамаша.
2: Керемет. Бірақ Гүлзат, сіз айтып едіңіз ғой, я, сізге жеке үй керек деп бастарыңызға. Мінекей оған мотивация.
1: Әрине. Гүлсенем айтады, менің жолдасымның ақшасының бәрі түгелдей менің қолымда. Жасы 40-қа келгенше мен не әперемін, соны киетін еді. Одан кейін өзі барып алатын болды. Балашаға да солай еді. Мен не әперем, соны киетін. Қазір бәрі өсті, ержетті, өздері біледі дейді шетінен. Жолдасым айтамын, сенің ақшаң менің ақшам, менің ақшам менің ғана деп.
2: Өте дұрыс. Еркін қосылып жатыр. Сәлем қыздар. Енді қосылдым. Не тема боватыр деп жазып жатыр. Не тема боватыр.
1: Сұмдық.
2: Не тема боватыр. Тема ақша. Әйеліңізге ай сайын ақша бересіз бе? Өзінің жеке ақшасы болу үшін. Егер де кофейняға барам десе, бір деңе сатып алам десе, косметологқа барғысы келсе, туған күнге қыздармен шықса, қайта-қайта сізден ақша сұрай бермес үшін, сіз өзіне қанша ақша бересіз ай сайын? Әлде бермейсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме, Анель, Диана, күндерің сәтті өтсін. Күйеуім жалақысының әр тиынын маған береді. Мен керісінше өзіне шығындарына қалдыршы деп айтамын. Бірақ бірнеше күннен кейін бәрібір ақшасын түгел маған аударып жібереді ғой. Сосын темекіге, басқаға да қажетіне де ақша сұрай бастайды. Әрине ашуланамын, өз тапқан ақшасын өзі ұстай алмай, кейін менен сұрайтынына. Маған түскен ақша уже менікі дейді Чина.
2: Чина жан.
1: Темекісіне дейін ақшасын беріп жүреді екен. Копейкаға дейін. Енді бұл кішкене аяп кеттің ба күйеуіңізді?
2: Аяма, Диана. Аяма, оларды аяуға болмайды.
1: Аясаң аяма деші.
2: Аясаң аяма.
1: Сәлеметсіздер ме дейді, сәлеметсіз бе?
2: Құрметті тыңдармандар, бір рилс көрдім де, мен соны сақтап қойдым. Сіздер қалай ойлайсыздар?
4: Просить деньги у мужчины – это стыд и позор для самого мужчины. Если женщина ваша просит у вас деньги, это стыд, сука, для мужчины.
2: Ойбай. Я көрдіңіздер бе? Сөйтіп айтып жатыр. Бұл ұятты нәрсе дейді. Әйеліңіз сізден ақша сұраса, бұл ұятты нәрсе. Эй, ақырын, ашыңды бас.
1: Яғни,
2: пытырлаттың ғой.
1: Әйел сұрамау керек, сен сұратпай беру керексің, я? Соны айтқысы деп тұр ғой бұл жігіт.
2: Я.
1: Сәлеметсіздер ме, я вас обожаю. С праздником 16 сентября. Доброе утро, сегодня праздник. Не,
2: не праздник.
1: Нелегального питья, дит. Туф, Макс.
2: Макс. Макс, қаз қамшымен қамшылаймыз сені.
1: Сынайдамын, Санжар қосылып жатыр бізге сәлем сұлу қыздар. Мен сүйіктіме ай сайын жаңа киім алып беремін, және анама ақшалай беріп тұрамын. Бірақ өзі жақсы ақша таспада.
2: Тапсада.
1: Яғни Санжарына елі жоқ, сүйіктісі бар.
2: Анасына береді.
1: Сол сүйіктісіне ай сайын жаңа киім алып беремін, бірақ қанама. Және де анама ақшалай беріп тұрамын, бірақ өзі жақсы ақша табады, дейді. Анаңыз табама ақшаны жақсы?
2: Иә.
1: Әлде қызыңыз ба?
2: Анасы шығар. Мынандай рилстарт көрдім бе, Диана? Үлкен-үлкен мың раушан гүл, гүл шоқтарын береді қыздарға. Қыздар соны сүретте жазады. Ей, жаным сол, сен маған гүлдің орнына ақша жіберші, мен ролтын жеп отырмын деген сияқты, иә?
1: На жігіт білсе ғой, менің үйімде шаром пакеті продукты жоқ екен деп, иә, азық түлік жоқ екен.
2: Сондықтан да ер азаматтар, әйел адамға әр қашан ақша керек, ақша беріңіздер.
1: Соны айтамын.
2: Өзі білет қайда құртатынын. Хабарласқан жан бар екен, иә? Алло. Алло.
1: Жақсы, сау болыңыз. Өшіресіз.
0: Алло.
2: А,
0: алло. Алло.
2: Ой.
0: Кімде?
1: Қайдан кіріп өшіп қалды, жақсы.
2: Алло, Дима.
1: Солай сөйлеске бола ма енді эфирде? Адам шошытып, иә? Сәлем қыздар, менің келіншегім өз ақшасын өзі жаратады. Үйдің барлық жұмсайтын қаражатына араласпайды, ай сайын киім алады, қаражат бөлемін, қомақты киімге беремін. Косметологияға бірге барамыз.
2: Бірге?
1: Бірге өз-өзімізге көңіл бөлеміз.
2: Аха.
1: Ботокс, витамин и так далее. Бірақ ақшаның есебі болу керек, ақша беру керек деп ойлаймын, дейді Джоха Джахангир.
2: Джоха.
1: Яғни екеуі де косметологқа барады. Яғни енді бірге емес, Джахангир де өз бетіне қарайды екен.
2: Ай, красава.
1: Ботокс анау мынау.
2: Шекі Джахангир.
1: Супер, тағы қоңырау екен бізде. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме?
1: Қалайсыз?
3: Жақсымын, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар?
2: Жақсы. Есіміңіз?
3: Ой, дауыстарыңыз сағынып қалдым ғой мен.
2: Есіміңіз?
3: Қайырлы күн. Танымай қалдыңыздар ма?
2: Иә, сіз ғой бізге хабар.
3: Айгүлесің ғой, Айгүлесің.
2: Айгүл. Үшінші рет хабарласып отырсыз, уақыт алмай.
1: Айгүлек? Бізде сондай тыңдарман бар ма?
2: Айгүл қанша күн?
1: Айгүл ма?
2: Иә.
1: А, Айгуля. Мен Айгүлек деп естірмін.
3: Енді Айгүлек деп айтады ғой негізі көбісі. Сол үшін.
2: Диковай деген.
3: Айгүлямын ғой. Қалайсыздар? Аман есен?
2: Жан, тағы көреміз бе?
3: Жауынды сәлем.
2: Иә. Тағы ойнап көреміз, иә, бүгін.
3: Енді мен ойнатпадыңыздар ғой. Үш ай өтіп кетті ғой.
2: А, жақсы, жақсы.
3: Басабын жібердім ғой. Мен енді мына неге қатты қызығып тұрмын, сол бір қазақи дүниелерді өзі жақсы көреміз ғой.
2: Иә, иә.
3: Жақында анау 50 жылдық немнің одноклассницамның тойы, соған бір сертификат подарить етіп жіберейінші деген ойдамын ғой деп.
2: А, тамаша, тамаша. Айгүл, ал күйеуіңіз бар ғой сіздің?
3: Ал?
2: Күйеуіңіз бар ғой? Жолдасыңыз, махаббат. Алло.
3: Бар, бірақ ол пенсионер ғой.
2: Пенсионер?
1: Күйеуіңіз пенсионер ма?
3: Ба.
2: 63-тен асқан ба, әлде?
3: 68-де ғой ол кісі.
2: Мә, сіз нешедесіз?
3: Мен 50-демін ғой.
2: 18 жас үлкен бе сізден?
1: Айгүля.
3: Иә.
1: Қалай қосылып жүрсіз күйеуіңізбен?
3: Енді солай болды ғой. Ол жігіттер деген енді кезінде бір керемет жігіттер болды ғой.
2: Кезінде. Қазір зейнет ақысын алып алатын шығарсыз, иә?
3: Қазір зейнет ақысын алып аламын да, еще өз...
1: Ау?
2: Естілмей қалды.
1: Айгүля.
3: Аламын ол кісіні.
1: Не істеймін дейсіз?
3: Еще бірақ пенсиясын аламын.
2: Аха.
1: Аха.
3: Сөйтемді, ол кісінің дәрі дәрмегін, тамағын бәрін обеспечтетем.
1: Ол кісіні аялап әлпештемішті. Жап, жас, 68 жасты.
3: Ол кісі ауырып қалды ғой. Жүрегін ауыртып қойдым ғой.
1: Ой-бой, жүрегін ауыртып қойыпсыз ғой.
3: Иә.
1: Жас әйелмен жасармай ма
3: керісінше? Ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, ана, сол кісіге дәрі дәрмек алып кетіп бара жатып, ана не болды емес па происшествие, который содан бері ауырып қалды ғой кісі.
1: Болды, түсінікті.
2: Негізі, мынандай қыздың қасында жас боп жүру керек қой, я.
1: Соны айтамын.
2: Жұмыс жасап, спортмен айналысып.
1: Шапқылап.
2: Айгүлдің көзі қазір, Айгүл 50 жаста. Самым саққу ғой. Сочный, мощный кезең боп тұр ғой қазір.
1: Ол кісі жас қызды не үшін алған? Шапқылап осылай рөлде жүріп, өз ақша табады.
2: Иә.
1: Иә, Айгүл.
3: Иә, тура сөйтіп мақтанады ғой достарын арасында. Мен дейді, мен жас әйел не үшін алдым, мен мені басын деп алдым деп.
1: Мәссаған.
2: Ху екен күйеуіңіз.
3: Солай болып тұр.
1: Пенсиясы жақсы ма, Айгүл? Жете ма? Норм?
2: Норм?
3: Мұның үстінде алады болды. Қазір пенсиялар түлес қой. Бірақ дәрі-дәрмекпеде едәуір ақша кетіп қалады ғой.
1: Мен білетін пенсия менің білетін адамдарымда 450 мың теңге.
2: Қой қайдағы?
3: 450?
2: Қарапайым адамдарда ондай пенсия жоқ. 180, 200 мың, 250 мың ғой.
1: Военныйлар 350 мыңнан жоғары алады.
2: Военныйлар шығар. Кеу военный ма не?
1: Жоқ, білмейсің.
2: Жаным, сол байланыс өте нашар.
1: Бір айналып хабарласыңшы. Білмеймін.
2: Естілмейді, мүлдем естілмейді. Алло. Өкінішті, өкінішті.
1: Айналып хабарласыңыз.
2: Иә, үй алу керек дейді Гүлзат, бірақ оған басында қатырғым келмейді. Менде баланың емі, үй, киімі, тағы сондай-сондай, толықтай күйеуіме сенемін, оның қолынан бәрі келеді. Үшінші жұмысқа тұрса да жасайды, шабыттандырып қоямын. Жасайды, маған берер ақшасын азайтпай, керісінше көбірек табыс табуға тырыс, мүмкіндіктер ізде деймін дейді Гүлзат. Гүлзат негізі бірінші орынға үйді қою керек қазір, қазіргі таңда. Мысалы, мына не деп айтады? Ипотека.
1: Иә. Yeah.
2: Ипотеканы барып көріңіздер. Негізі ұнайтын пәтерлеріңіз бар болса, немесе үй бар болса, соны көріп қайтып көріңіздер күйеуіңізбен бірге. Сол жаққа қарай бет бұру керек.
1: Иә. Екеуі де ақшаны жақсы табады дейді Санжар. Санжар біледі. Анасы да күшті табыс табады, және де девушкасы да. А зарплату отдать жене не трудно, трудно доказать, что это вся зарплата дейді. Көрдің ба?
2: Кім ол?
1: Макс бая.
2: Макс.
1: Макс баяғы.
2: Максушка.
1: Ақша жақсы тапсаңыздар, жігіттер.
2: Айтпақшы, Диана, сенің күйеуің беріп бет саған ақша.
1: Ол туралы айта алмаймын іштеңке. Іштеңке айта алмаймын.
2: Бермеген яғни. Сен сұраушы ма едің? Іштеңке
1: айта алмаймын. Маған әкем беретін ақша.
2: Көрдің бе? Бабаң мықты ер азамат болды ғой, иманды болсын.
1: Иә. Бізді асыраған менің әкем. Ол туралы мен 100% айта аламын. Сондықтан да қыздар, еркекті маменькин сыночыққа қарамау керек. Бұл өте қауіпті нәрсе. Маменькин сыночықтар ешқашан мамасының қойынан кетпейді. Және де оларда андай, егер де анасы ұлын жібермесе, олар табыс таппайды екен ғой еркектер.
2: Сепарация болмаса.
1: Сепарация болмаса, еркек ақша таба алмайды екен. Себебі ол әрдайым ана пысық анасының аузына қарап отырады. Анам қашан ақша лақтырады маған? Анам қашан менің көлігімді жаңартып береді? Сондықтан да құдай басқа бермесін. Сіздер барлықтарыңыз ұл қыз тәрбиелеп отырсыздар ғой.
2: Одан кейін ата-анасымен бірге тұрған бала, ер азамат, ол міндетті түрде біледі ғой. Анам қазір азық-түлік ала салады, әкем квартплата төлей салады. Мен сол жайбарақат жүрем. Мотивация жоқ ақша табатын. Әйтеуір табасың.
1: Иә.
2: Болды сонымен. Жетер. Шүкір. Аш отырсың ба? Нан мен майың жоқ ба? Деп
1: байқау
2: еркектерден байқау құдай
1: керек.
2: Сақтасын. Жігіттер, қыздар.
1: Иә, Ұлан қосылып жатыр бізге.
2: О, Ұланушка.
1: Ұланушка, сәлем қыздар. Қақсыңдар? Не тема бүгін сендерде? Мен естімей қалдым. РОВД-да сотты күтіп, ары-бері болып естімей қалдым ғой дейді. Ұлан, сіз енді отбасылы адамсыз, әйеліңізге шопингқа ақша бөлесіз бе?
2: Өзіне жеке бересіз бе ақша?
1: Жалпы ақша бөліне ме әйеліңізбен, екі ортаңызда қалай байланыс негізінде? Жақсы ма? Әйеліңіз тап-таза жүре ме? Исі керемет болып, әлде өз-өзіне қарамайтын әйелдер қатарынан ба?
2: Сексуальный ма әйелдеріңіз?
1: Айтыңыздаршы, иә, шын жан айқайларыңызды айтыңыздар, ер азаматтар.
2: Иә, әйел өзін өзі күтпейді, косметологқа бармайды, киім сатып алмайды, мен берер едім ақшаны.
1: Қайда косметолог жаным? Біздің 70% әйелдер косметологқа бармайды.
2: Негізі бару керек.
1: Бармайды.
2: Әйел адам тез қартайып кетеді, әйтпесе.
1: Сіздерден SMS күтеміз, жазыңыздар, қосыңыздар.
2: Баддалғазы, көтер кәне трубканы, тілімде менің от жанды, еркек пен әйел темасы мәңгі бақи дауланды дейді.
1: Алашы тұтқаны ержік.
2: Иә, Баддалғаз хабарласқан ғой бағана.
1: Сол шығар?
2: Деп.
1: Баддалғаз нормально сөйлесіз ба?
2: Ей, бәсе. Дауысыңнан. Че там, брат, че там?
5: Под капотом всего лишь 16 ат қана десең.
2: Под капот. Быстро, под капот.
1: Ал, Бегланушка, ой, қосыңшы. Тақырыпты ашып, айтып-айтып тастаңшы.
5: Енді, әр адам, әр тұлға, ол өзі қалай болатын, өзіне ғана аянды. Әлгі, не дейді, еврейлердің айтқаны бар емес, егер де сен ол адамның жүріп жөткен жолын білдің кезе, соның аяқ кеймен кейіп, сол жолмен жүрдеп.
1: Ага. Өте дұрыс айтын.
5: Әр адам әр тұлға, деке тұлға, әр адам әр отбасы, ол деке мемлекет, ол өзі біледі. Әйел ұстайма, ере ұстайма, әйеліне берейма, әйеліне не ғылама.
1: Бұл жерде мәселе ол туралы емес қой?
2: Әйеліңізге бөлесіз бе, Айсайын ақша?
5: Мен бөлмеймін, бізде ортақ.
1: Әйеліңізде жұмыс істейді ғой?
5: Иә, бейімде жұмыс істейді, менде жұмыс істейді, екеумізде. Оның ақшасын мен сұрамаймын, өз айтады, мынандай ақшаны мына жаққа жұмсадым, мынандай ақшаны мына жаққа кетті дейді, болды бітті.
2: Болды, дұрыс, сұрамаңыз.
5: Иә, солай, мен мынандай алдым, мынаған кетті, мынаны алдым, былай кетті дейді, болды. Кредит жаңағы, кредитін жаттым дейді, ананы істедім дейді, мынаны істедім дейді, болды. Жаңағы үйде квартплата, бақшаның ақшасы, анау-мынау, ол оны білмейді, неше кетіп жатқан.
2: Иә, өте дұрыс.
5: Сондай. Сондықтан, мысалы, біздің арамызда да бар, достарымыздың арасында да бар. Әркім, біреу, мысалы, ақшаны әркім жеке өзі ұстайды.
1: Иә.
5: Өздері үйлерінде бөліп алған. Мысалы, мынаны төлейді, мынаны төлейді, мынаны төлейді, болды, бітті. Кім не істеп жатқан ешкім білмейді. Мен негізінде ондай нәрсеге өте қарсымын. Конечно, әйел мен әдем еркек отбасы болып, отбасы деп сөздің өзінде де, екеуі бір ақ адам болады. Бір пұшпақтың терісін илейді деген сөз. Сондықтан екеуі де бір-біріне әрқашанда отчет беріп отыру керек. Одан ешкім кеміп қалмайды, біреу көтеріліп кетпейді, или мен сол жердің бастығымын деп айтпайды. Екеуі бір-біріне
1: Ешкімнің бастығы емес деңізші. Екеуі келісімен барлығы бір-бірінмен істейді. Тамаша. Бұл керемет, Бегла Мырза.
5: Мысалы, мен де сөйтіп айтамын. Мен мынандай ақша кетті, мынандай ақша кетті. Квартплата мынау кетті, мынау кетті. Ма, дейді, болды, бітті.
1: Артық сөз де жоқ, әңгіме де жоқ.
5: Иә, қалған ақшаны мынау ақша артылды, депозитке кетеді дейміз, болды, бітті. Басқа ешқандай бір-бірімізге ондай не жоқ.
1: Иә, тамаша. Күшті, болды, барлығына ашық айтып берді Бегла Мырза.
5: Солай, енді әркімдікі өзінде ғой, мысалы, кейбіреулер бар, менің өзім туған әпкелерім бар. Ол менің ақшам, ол күйеуім, мысалы, шаруашылық, мен айтамын, жындысың ба деймін, қанша деген үшін күйеуім, жоқ деймін. Ол білмейді менің ақша, қанша ақша тауып атқанын. Ол әркім өзі.
2: Білсе, басына отырып алатын еркектер көп қой бізде.
5: Енді кім біледі, енді бес саусақ бірдей емес қой. Әркім әртүрлі. Әркім әртүрлі, сондықтан мен біреу үшін былай деп айта алмаймын. Қазір біреуге бірден айтсаң, дейді қазақша айтқанда, бәлелі жерге бармаңыз ба, басың қалады деп. Ешкім ештеңе деудің керегі жоқ.
1: Ол да бар.
5: Әркім өзінің отбасымен, әркім өзінің таңдаған жарымен, өзінің таңдаған өмірімен өмір сүру керек, болды. Бұрын ашуланушы едім, мынау мынандай емес қой дейтін, қазір соңғы 1-2 жылда басылық қалдық па, әлде қартайып па, теңеге көңіл аудармаймын.
2: Бай, Баддалғаз қартай ма?
5: Қартай ма?
2: Тестостероновый еркек болып жүре бер.
1: 40-тан енді астыңыз қайдағы?
5: Сол енді, негізінде деймін, просто ақыл тоқтатып атқан уақыт шығар деп ойлаймын, өзіміз өткен жаңағыдай кім көрінген нәрсеге бүйтіп ашуланып, кім көрінгенмен жаңағыдай спорға барып, анау демейміз, мынау демеймін. сондықтан да білмеймін енді жаңағы айтып атқандай өздерің 40 пен 50 жас деген өзі бір ең қызық жас қой. Өлейін десең жас сияқтысың, ғашық болайын десең кәрі сияқтысың, әйтеуір жүрген біреу боласың.
2: Жақсы, рахмет.
1: Рахмет, Бегланушка, тақырыпқа ой қосқаныңызға.
5: Сондықтан барлық тыңдармандарға сәлем.
2: Дауыстың тембрін.
5: Өмірлеріне ең керемет жақсылық тілеймін.
1: Рахмет.
5: Сендерге творчестволық табыс.
1: Әмін, айтқаныңыз келсін.
5: Ержан, салам алейкум, ұмытып кеттім.
1: Сізге де басын изеп жатыр.
5: Аман
1: болыңыз, сау болыңыз. Жақсы тыңдармандар, біз екінші сағатқа өтіп алайық, екінші сағатта тақырыбымыз жалғастырамыз.
6: Ұнай ма? Тыңда.

0: Life. Екінші бөлім.
1: Мен айтамын да, ойланып отырым қазір. Еркек болу сондай бақыт қой.
2: Және жеңіл ғой.
1: Тек қана сіздерден бірақ нәрсе керек.
2: Жағдайын жасау. Отбасын жағдайын жасау.
1: А оны біз де істеп жатырмыз, қыз бала бола тұра. Бірақ біздің мойнымызда ақша табудан бөлек бала бағу бар, бала туу бар, одан кейін өз деңгейімізге қарау бар, одан кейін көтеруде үш айында анау құсып бачыт болу, содан кейін ана үш ай, тоғыз ай бойы ананы көтеріп жүру іште. Ойбай,
2: арықтайсың, семіз боласың, бычыт болады ғой денең сенің.
1: Еркекте сіздерге бар ғой құдай деген бүкіл жеңілдікті беріп тастаған ғой. Сіз үшін бәрін қыз келіншектер жасайды. А сендер тек қана ақша тапшы. А біздер қазір ортада қалай? Құдайға шүкір бүкіл келіншектер ақша табады. Еркектерден артық болмаса кем емес.
2: Дұрыс айтасың.
1: Бірақ мойнында артылған жүк қыз баланың масқара көп жігіттер.
2: Мысалы, несие төлейді әйел адам өзінің несиесін. Негізі? Еркегі дұрыс болса, әйел адам несие алмайды ғой, Диана.
1: Ешқашан алмайды. Ешқашан.
2: Темірбек Батырханұлы біздің дәрігер мырза. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік. Мен өзім жолдасым ақшасын сұрайды екенмін. Өзім ақшам керегімді алам, қалған сол кісінің қолында. Бірақ ақшамның бір бөлігін алып, мынау тек өзіңе деп айтам, керегінді ал деймін. Яғни бүкіл ақшасын беріп тастайды екен, одан кейін әйелінен алып отырады. Және де ақшаның бір бөлігін міндетті түрде мынау тек өзіңе деп.
1: Чинаның күйеуі секілді екен ғой, тура.
2: Өзіне береді екен ақшасын.
1: Аноним, менің жолдасым маған қатты сеніп кеткен. Киім алуға бірге барамыз. Бұны ер азамат жазып отырған. Әйелі туралы. Өзін жіберемін, өзің ал деп ақшасын беріп, барады бір күн жүріп, ештеңке алмай келеді ғой. Таңдай алмадым деп келеді. Сосын жүр кеттік деп иттей болып барамын. Сосын алады. Сен көрші, саған ұнаса болды дейді. Сен киесің ғой, саған ұнаса болды ғой деп ұрысып, қырылып қаламыз сол жерде. Бірақ өзіме шопинг ұнайды. Балаларымды сондай болды. Балаларым деңізші, мырза. Өзім үйреткен, өзім таяқ болып жүр. Ақша берсең көзін таппай келетіндеріне или мен солай қатты қысып қойғанмын ба? Сол себептен еркіндік беру керек ақша жұмсауға. Балаң болсын или әйелің болсын дейді. Толықтай келісемін.
2: Кішкентай бала сияқты ештеңе таппай қайтып келетінін айтамын да.
1: Мынандай ер азамат қой бұл кісі.
2: Маған ақша берсе болды ғой.
1: Сол ғой.
2: Қайда құртатынымыз дайын болып тұрады.
1: О бастан өзінің істемегенін, дұрыс істемегенін мойындап тұр. Бұндай еркектер өз ақшаны ұстайды, өзі апарып бала шағасын киіндіреді, өзі жүріп әйелін киіндіреді, өзі азық түлік алады, өзі квартплатаны төлейді, өзі бүкіл ата-аналар чатында отырады. Сондай еркектер ғой.
2: Бақылайды барлығын.
1: Барлығын өз контроліңізді ұстап үйреніп қалғас, содан кейін барып енді өмір бақи сізге аузыңызға қарап отырады анау балапандар бар ғой ұядағы. Қашан тамақ салады аузымызға деп. Өкінішке орай. Бірақ ер азамат ретінде ақшаны барлығын бергеніңіз сіз әрине дұрыс. Бірақ енді көрдіңіз бе, сол ақшаны жаратамайтын
2: әйелдер бар екен де.
1: Бар екен.
2: Дархан былай деді, сәлем берді қыздар, амансыздар ма пантералар? Бүгін екеміз қайтадан қап қара болып келдік деген екеміз.
1: Беглашка бидейді, тағы да айтпағым. Күнде мен үйге ерте келсем, тамақ жасап қоямын қолдан келгенше. Содан кейін қыздарды да, ұлды да өзім бақтым ғой дейді Беглан. Жаным, мен папам секілді Беглан. Красавчик. Бұнда еркектер әрдайым биіктен көрінеді. Беглан мырза, берекеңіз артады, мен сізге айтайын. Егер де келіншегіңіз үлгермей жатса, енді қара, менің анам да өмір бақи ұстаз болды ғой. Мектептің директоры болды, завуч болды, көтерілді дегенмен де әкем де жұмыс басты болған. Өмір бақи. Бірақ ол үшін не западло үйге келді ма? Мен ғой сол үйде бірақ баламын.
2: Тамақты әзірлеу.
1: Екі әпкем олар жеке тұрды өмір бақи. Сондықтан да менің қамымды ойлап, 15 жасқа дейін маған тамақ істеп беретін әкем. Одан кейін барып кішкене мен үйрене бастадым әйтеуір. Қызым, ұят болады. Әкеңе сен тамақ істе дегеннен кейін барып. Сондықтан да мен айтайын, еркек ешқашан білмеу керек. Асхана менікі, ас үй менікі емес дегендей. Ақша табыс табатын еркек ешқашан комплексі болмайды ғой. Ешқашан.
2: Әсет былай дейді, Қарағандыдан хабарласып жатыр. Сәлем сұлуда сымбатты қыздар. Қал жағдайларыңыз қалай? Мен шахтада жұмыс жасайым. Графигім день ночь 48. Айына қанша айлық түсетінін білмеймін, себебі карта жолдасымда. Өз білет қайда жарататынын, үй азық түлік тағы басқа. Бірақ тойға барғанда машинасын жасатқанда расход менің қалтамнан шығады ғой. Негізі ер адам әкешесіне, әйеліне аузын ашып үміттену ол өте қате. Ондайларды еркек емес деп айтады. Қазір ақша табудың жолдары көп, тек қозғалып шираса болды деп ойлаймын.
1: 100% келісеміз.
2: Дәл
1: солай. Бар екен
2: бізде. Дәл солай.
1: Амансыз ба? Радионың дауысын сөндіріңіз шар жағыңызда.
3: Өшіп тұр.
2: Есіміңіз қай қаладан?
3: Алматы қаласы. Есімім Айгүл.
2: Айгүл, біздің Айгүл ма бағана хабарласқан?
1: Жоқ.
2: А, басқа Айгүл. А, жақсы, жақсы Айгүл. Ал Айгүл, тұрмыстасыз ба?
3: Тұрмыстамын.
2: Аха. Күйеуіңіз ақша бере ме? Жеке өзіңізге?
3: Мен туралы айтпай қояйын, жамандағандай болам.
2: А, бермейді
1: яғни.
2: Негізі бермейді.
3: Бірақ просто әкем туралы айтқым келеді.
2: Аха.
3: Мен жаңағы соңғы хаттағы ер азаматқа таңғалып жатырмын. Ондай да ер адамдар бар ма деп. Бәрін өзі барып әперетін.
2: Аха.
3: Менің әкем өмір бойы қазір 65-те, әлі күнге дейін ақша табады. Табыс табады, пенсиясы да бар. Толықтай өзінің мойнына алған. Мен мысалы сондай ер азаматтарға, енді амықтан тұстам сондай ер азаматтарға. Анамды ешқашан жұмыс істеген, анам қалағанын алып, осы күнге дейін алып келе жатыр. И қалаған жеріне баралады. Ол барлық жағынан қамтамасыз етіп отыр.
1: Тамаша. Әлі күнге дейін, иә? Жап-жас қалыпсыз 5 жас. Тамаша. Керемет Айгүлечка. Бірақ өзіңіздің ер азаматыңыз туралы ол айта алмайсыз, иә?
3: Өкінішке орай ол айта алмаймын, себебі қазіргі ер азаматтар менің ойымша, енді бәріне топырақ шашпаймын, әлсіздеу сияқты, әлсіздеу. Қандай да бір қиындық болса, уже сынып қалады.
2: Әйеліне жүгінеді. Иә. Егер әйелінің қанша ақша табатынын білсе, бірден ойы сондай ғой. Диана, ана несиені сен де жабасал, көлігім сынып қалды, маған ақшаңды бер деп алып алады ғой. Сол себепті айтуға болмайды ер азаматқа қанша тапқаныңызды.
1: Сол себепті еркекке алуға болмайды ақша. Аха.
3: Иә. Өзің сөйтесің, өзің бүйтесің деп отырады. Енді менің де кінәм бар шығар, үйленген кезде өзім деп айтқан шығармын деп ойлаймын. Алдына түсіп алып, өзім жүгірген шығармын
2: деп.
1: Аха. Иә.
3: Сұлықтай оған кінәні тартқым келмейді, тартқым келмейді.
1: Жаным, сол күйеуін де бір жағынан жақтап тұр өзі. Иә. Жақсы, барлығы жақсы болып кетеді деген үміттеміз, Айгүл.
3: Иә, жақсы, Аллаға шүкір, бәрі жақсы.
1: Кеттік, ойын ойнайық онда.
3: Кеттік.
1: Айгүл, таза компаниясының ұнтағы бар бізде, және де бізде жаңағы сертификатымыз бар. Қайсын аласыз, жеңсеңіз?
3: Таза ұнтақ бізде бар, сатып алғанмын.
1: Жақсы. Кеттік онда ойын ойнайық. Айгүл, сізге болсын әріп. О.
3: Қандай?
2: О, орамал.
3: А, о. Орамал, ожау. О. Орама.
2: Тамаша. Оқ.
3: Оқ. Орақ.
2: Орақ сия ма?
3: Кішкентай орақтар бар ғой?
1: Жоқ, сыймайды ғой, ол баса айғырдай ғой мынандай. Аха, басқасын айта беріңіз тез.
3: Орам жапырақ.
2: Тамаша.
1: Орша сөздер.
2: Жан, сол төрт ақ сөз қалды.
3: Оливье.
2: Оливье. Оливка.
3: Оливия.
2: Иә, екі ақ сөз қалды.
3: Орындық.
2: Орындық.
1: Жаным, орындық сыймайды ғой, ботақан. Айгүлечка. Өкінішті. Жақсы. Барлығы сәтімен болсын, сәтті күн болсын. Ертең хабарласыңыз. Жеңіп аласыз, сау болыңыз, аман болыңыз.
3: Сау
1: болыңыз. Иә, Жахангер айтады, дәл солай болып тұр ғой қыздар.
2: Нені?
1: Жахангер бағана айтты ғой, ай сайын киім алады, қаражат бөлемін, қомақты киімге беремін, косметологияға да бірге барамыз деді. Яғни әйел екеу барлығын бірге істейді екен Жахангер. Күшті, күшті деймін, ер азаматтар өздеріңізге де қарау керек әрине. Бірақ бірінші очередь отбасыға, балашағаға.
2: Аха, мына жерде Дархан жазып жатыр. Гүлмирадан сәлем айтып жіберші дейді. Көлсайда жүр. А, Гүлмира қазір біздің Көлсайда жүр екен.
1: Неге өзі жазбайды? Неге Дарханға айтады?
2: Көлсайда ұстамайды Диана ол жерде.
1: А Дархан қайдан біледі екен?
2: Иә, қыздарға сәлем айтшы дейді, мына жерде ұстамай тұр дейді. Дарханның жеке нөмірі бар ғой.
1: Бірақ Дарханға жазса ұсталады екен.
2: Дархан Көлсайда жүрген жоқ қой.
1: Логика қайда?
2: Ол Көлсайда жүрген жоқ қой.
1: Гүлмира жүр ғой Көлсайда.
2: Радио ұстамай тұр ғой, радио ұстамай тұр, тек қана WhatsApp болып тұр ғой. Гүлмира, жаным сол, Дархан сенің қалауыңды орындады, бізге жеткізді, біз саған дұғай ыстық сәлем жолдаймыз, жаным сол. Көлсайда әдемі уақытыңды өткізіп, аман есен қайтып келуіңді сұраймыз, жаным сол, саған ыстық сәлем.
1: Жоқ, WhatsApp істеп тұр ғой, радио істемесе де неге бізге жазысамайды?
2: Қыздар,
1: менде Көлсайда ұстамайды, бірақ сендерге сәлем деп.
2: Диана, дұрыс жасап жатыр ғой. Ер азамат білесің бе қашан көз салады? Сені спасатель ретінде саған көмек берген кезде. Дархан, мына жерде ұстамай тұр, жіберші қыздарға сәлем айтсыншы.
1: Менің әкем қазір 78 жаста, пенсионер, такси істеп ақша табады. Үйде отыра алмаймын деп, үйде отырсам кемпіріммен ұрсып қала береді дейді. Пенсионер.
2: Мәди хабарласып жатыр. Мінекі өте қызық хат. Тыңдаңыздар, қалайсыздар? Мен әйеліме ақша берсем, төркініне көмектесіп сол жаққа құртып тастайды. Өзіне не үйге ештеңе алмай, болмаса бауырларына көмектесіп тұрады. Әрине бұл жаман емес, бірақ алдымен үйдің жағдайына қарап көмектескен дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан көбіне ақшаны өзім ұстауға мәжбүрмін. Өзім бәрін алып беріп отырамын дейді. Мінеке, әйелі спасатель. Көрдің бе? Әкешесіне бауырларына тығып ақша бергісі келіп отырады. Күйеуінің ақшасын. Бұл үлкен қате.
1: Қыздар.
2: Мәди мырза, сізді қолдаймыз.
1: Yeah.
2: Өзіне құртса ол бір бөлек
1: әңгіме.
2: Киім алса, үйге алса, ең бірінші сен өзінің отбасыңа бересің, одан кейін артылып жатса бересің ғой басқа адамдарға. Ал бауырына көмектесу деген бауырлар ер азаматтар ғой.
1: Еркектерге нең бар деш ақша беріп. Негізінде қыз балалар жігіттерге ақша беру үлкен қателік.
2: Сіздер өздеріңізге сөз беріңіздерші қыздар. Ешқашан болды бүгінгі күннен бастап мен ер азаматқа ақша бермеймін. Қарызға да.
1: Жолын жабасыңдар сіздер ол жігіттердің.
2: Жолын жабасың. Дұрыс айтасың жаным. Берекесін кетіресің. Неге десеңіздер, Алла Тағала әдейі сондай жағдайға салады ол кісіні. Ол кісі проблемасын шешіп, одан мықты ер азамат болу мақсатында. Ал сіздер оны не деп айтады, кастрация жасаған сияқты боласыздар.
1: Анель, Диана, керемет тақырып алдыңыздар. Әйелді еркелетіп ұстау, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ақша беріп демалып келші деуді есту арман ғой бізге. Бәлкім өзім де кінәлі шығармын дейді Айгүл. Өтте.
2: Қызық,
1: әр түрлі жанұя бар екен дейді Айгүл Мусина.
2: Мен әйелімнен көбірек табамын біраз, дейді азамат ұстаз. Несие төлеймін, коммуналка бар, балабақша және азық түлікке беремін, әйеліме де беремін арасында, бірақ түгел деп айта алмаймын. Егер жеткіліктіден көбірек тапсам, әйеліме жұмыс істемей ақ қой дейтін едім, дейді. Яғни әйеліне Диана жүк артып отыр ғой. Сенде жұмыс жаса, екі жақтан кішкене маған көмек болады деген сияқты.
1: Сол ғой.
2: Меніңше олай дұрыс емес. Мысалы, менің ер азаматым ақшаны өкіртіп табатын болса, мен жұмыс істегім келмейді, сен де жұмыс істегім келмейді. Тек қана радиоға келіп отырамыз, болды, одан артық бізге жұмыс керек емес. Ал қазір біз қосымша жұмыс жасаймыз.
1: Сондықтан да тыңдармандар, әрдайым солай ғой. Осы қыз баланың ер азаматтың аузына қарап отырғаны қандай әдемі.
2: Өзіне ұнайтын бірақ жұмыс жасаса болды. Хобби бар болса.
1: Сол ғой. Тура солай. Және де кез келген сұлу әйелді көрген кезде керемет өзіне қарайтын, барлығының бір ойы, блин, мынаның ер азаматы керемет қой деп ойлайды жігіттер де қыздар да. Со стороны. мынаның күйеу қандай керемет азамат, қарашы әйелін үлпілдетіп әдемі қылдырып ұстап отыр деп. Құлағында үлкен ең бриллиант, әдемі киінген, тап-таза, исі күшті, беті сондай ухоженный. Сол әйелдерге қарайды да, кез келген адам, кемпір шалдар да ана әйелге қарайды да, түріне қарап, ту, мынаның ер азаматы күшті екен ғой.
2: Дархан былай дейді, Диана, әй қыздар, жасадық солай, бірақ бағаланбай қалдық дейді. Экс қызын айтып отыр ғой, сіз енді басынан бастап...
1: Девушка ол сіздің, әйеліңіз емес ол.
2: Иә, қызыңыз. Иә. Кішкене дұрыс емес болды ғой, өзіңіз де білесіз.
1: Кішкене қателік болды.
2: Иә.
1: Жоқ, мен түсінбеймін.
2: Өзіңізді сезесіз ғой, қандай қыз болғанын.
1: Иә. Сәлем, Ди ханым, Анель ханым. Ди ханым, намысқа тигізіп жібердіңіз ғой. Мен де сондай еркектердің қатарынан едім. Кеудем дұрып, ас үйге кірмеймін, тамақ істемеймін. Балашағам пайда болғалы әйелімді түсіне бастаған секілдімін. Ақша табатын үйде табыскер менмін. Әйеліме міндетті түрде ай сайын 500 мың теңге кем дегенде тек өз басына ғана беремін. А балашаға азық-түлік, оның барлығы менің мойнымда. Сондықтан да қазір сіз айтқаннан кейін ойланып қалдым ғой. Балашаға пайда болғалы бері жаның ашиды екен. Тамақ істеп бергім келеді. Келіншегім кейбір кезде төркініне кетіп қалған кезде балашаға аш болмас үшін өзім тамақ істеп кетем ғой. Істеген тамағым өзіме қаттынайды, дәмді болып шығады дейді. Сондықтан да жігіттер, сіздерге айтарым, намыстанбаңыздар. Барлығын өз отбасыңыз істеп жатқа, отбасыңызға істеп жатқаныңызды ұмытпаңыздар дейді. Бізде Чина деген жігіт.
2: Тамаша.
1: Жақсы, Чина. Қалдарың қалай қыздар, мен әйелімнің бір тиінін ұстамауға тырысамын, хотя бы сол көмегім болсыншы деп, қайда жұмсаса да өзі біледі дейді.
2: Өзім бермесем де.
1: Сен бермейсің ғой сонда.
2: Өзім бермесем де.
1: Өзі бермесе де.
2: Өз тауып жатыр.
1: Әйелі табыскер болып тұр ғой. Кеттік жарайды, әнді тыңдайық.

0: жалғастырайық қары қарай.
1: Маған осы тақырыпты қозғау үшін үйлену керек сияқты, дейді Алмас Мырза. Бірақ қазір керек зат барлығын өзім алып, демалып, жыл сайын соған кетіп жатыр жалақым. Әптен өмірден ләзат алып, рахаттанып жүр Алмас Мырза.
2: Құрбыларым маған керемет қой күйеуің асырайды, үйде отырып бала тәрбиелеп отырсың деп қызығады. Ал мен керісінше, күйеуіме үнемі, екі дипломым бар, үйде жай ғана үй шаруасындағы әйел болып отырмын, жұмыс істегім келеді деп айтамын ғой, бірақ баламның денсаулығына байланысты әзірге тек соған көңіл бөлуге мәжбүрмін. Күйеуім отбасын толық қамтамасыз етуге тырысады, оған ризамын, бірақ өз мамандығым бойынша жұмыс істегім келеді. Құрбыларым үйде отырып, күйеуі толық қамтамасыз етсе екен деп армандаймын. Мандай деген. Ал мен жұмысқа шыққым келіп жүр, дейді Чина. Әр әйелде әр арман. Кеттік. Бізде қоңырау бар екен.
1: Алло.
3: Иә, мен ғой. Қазір тоқтап қайта хабарласып тұрмын.
1: Енді жақсы естіліп тұр, Айгүл ханым.
3: Аха, сол.
1: Онда бірден ойын ойнайық. Өз пікірін айтты ғой.
3: Жақсы, жақсы.
2: Айгүля, сізге онда Л әрпі болсын. Л.
1: Кеттік.
3: Л ма?
1: Иә, лак.
3: Аха. Так, лук.
1: Лук.
3: Лаваш.
1: Тамаша.
3: Лапша. Лайм. Леска бар ғой, леска ана балға
1: ұлайды. Я,
3: леска. Лента. Так, лактель. Лагман. Люля кебаб. И лимон. Шықпады ма әлі?
2: Шықты.
1: Тағы айта ма десек?
3: Не, қалай еді? Ой, тағы да. Шықты ма, шықпады ма?
1: Шықты.
2: Үй, құттықтадық қой сізді, не болды?
3: Рахмет, рахмет. Рахмет, сізді.
2: Құтты болсын. Мен
3: қуанттым. Рахмет, үлкен.
1: Құттықтаймыз.
3: Аха.
1: Жақсы.
3: Сол ғана бір мені. Аха.
2: Келіп алып кеттіңіз, Айгүля.
3: Жақсы, жақсы.
2: Алдында сіз алып кетпедіңіз ғой, білесіз ғой, иә?
3: Жоқ, жоқ, жоқ, алып кеткен жоқпын. Ол уақыттағыны күйіп кетті ол.
2: Енді оған шай өткен жоқ әлі, деген мен де енді біз сізге беріп отырмыз, осы жолы алып кетпесеңіз, бүгін келіп алып кету керек, кешікпей.
3: Аха, жақсы. Обязательно келем.
1: Жақсы.
3: Өте қатты қуанып тұрмын. Аха, рахмет.
1: Сау болыңыз.
3: Аха.
1: Дәуір өзінің әдемі суретін жіберіп, Диана, дәуірдің суретін көрсетейін саған. Сәлем бердік, Энерджи ханымдары. Күндеріңіз сәтті болғай. Бүгін немой тақырып, еш сексист, дейді. Дәуір, сенің әйелің бар. Құдай қаласа, төрт балашағаң болады.
2: Құдай биполярка, бүгін әйелім жоқ деп жүрмесін. Менің тақырыбым емес, не?
1: Әйеліңе ақша бересің бе, әйелің бар ма? Ақша бересің бе, жеке өз басына, жаным, міне, ай сайын саған мінеке 200 мың теңге, 500 мың теңге, миллион. Иә, менің мысалы танысым бар, туысым деп те айтуға болады. Ол қыздың күйеуі жалақы береді. Әйелінің жалақысы ай сайынғы 700 мың теңге. Өйткені әйелі үйінде тамақ пісіреді, бала шағасын апарады, әкеледі. Өйткені әйелі апармаса, ол міндетті түрде жүргізуші жалдайды. Сондықтан да ана күн айтып отыр, менің негізі жалақым, дейді, 500 мың теңге болатын. Қазір биыл 700 мың теңгеге көтерді. Мінеке сондай қазақтың ер азаматтары бар екен, тыңдармандар.
2: Бар.
1: Чинаның әйел болғым келіп кетті ғой, ай сайын қара басыма 500 мың алып отыратын. Чина, Альпа Чина, дейді Әсет Қарағандыдан.
2: Жоқ, жоқ, ол Чина емес, оны
1: жоқ, жазған. Жоқ, сен бағана жаздың, айттың ғой, Чина деген ер азамат жазғой.
2: Yeah, yeah, yeah,
1: 500 мың берем деп.
2: Шыңғыс қой ол, Шыңғыс.
1: Аха, Шыңғыс. Чинаның әйел болғысы келеді, Әсет Қарағандыдан.
2: Ондай жігіттер, 500 мың деген не ол?
1: Мұна ән қазірге қыздар жайлы, дейді, қазіргі қыздар жайлы. Қандай ән? Қосыл. Бұл кімнің әні? Ей, болшы сезір. Ой, құдай.
2: Қойшы. Олан не дейді? Оланды тыңдайықшы одында.
1: Тыңдайықшы, иә.
4: Сәлем, қыздар. Тема жақсы, тема екен. Енді бұл жерде, енді мен ана бір елдерің сұрап айтпай қойын, ойбай мен алып берем, бүйтіп берем, сөйтіп берем деп. Ну, шамам келгенше, шамам жеткенше, конечно, ақша бөлуге тырысамын. Оны бөлмесең тағы болмайды. жана педикюр, маникюр, там кийин, анау, мынау, в общем, тойго барган сайын айтат, мен ана айелдер булай кийинип келди, мен неак болсо көйлөкпен жүрө берем ба дейт, сонун мен амал жолго алып бересиң, акча бересиң. Айтор анда санда риза кылып коесуң, сен шетелге айтор жылына бир рет, эки рет старовойча алып барууга.
1: Ой жансу.
4: В общем, сондай.
1: Керемет.
4: Энди оган алып бермегенде кимге алып бересиң анда? Келинчегим бар, одан кийин эки кызым бар. Кыз деген тем более папа деген кезде уже ана жерде сынасың го прям. В общем, солай.
2: Негизинде айел деген жигиттин визитная карточкасы го. Не?
1: Мына жерде багына айтып отур го, общий котел болу керек, айел адам деп айтып жаткан эр азаматтар, ал динге катышты. Күйөөнүн айели алдындагы негизги каржылык миндеттери. Махр, өздериңиз билетин, үйлөнүү сыйы. Неке кыюу,

0: өне, дәрі дәрмегіне және денсаулық күтіміне кететін шығындарды өтеу ер азамат
1: міндеті.
0: Міндеті табысқа сай шығындалу. Шығындар әйел кеуінің шамасы жетпейтін нәрсені талап етпеу тиіс. Әйелдің жеке мүлкінің қол сұғылмаушылығы дейді. Әйелдің жеке ақшасы, жасау немесе мұрасы тек оның өз меншігі. Яғни жұмысынан тапқан ақша, ол ешқандай сіздің ортақ кварплата, баланың киімі дегенге кетпеу керек. Ол жеке ақшасы. Кеуі әйелінің рұқсатынсыз оның ақшасын жұмсай алмайды. Әйел өз ақшасын отбасына тек өз қалауымен және ерікті түрде ғана жұмсай алады дейді. Мінеки, діншіл халық. Дархан былай дейді, әйеліне қарап еркегі қандай екен білуге болады деп ойлаймын дейді. Жоқ. Олай емес.
1: Олай емес, жігіттер, қыздар. Себебі кейбір қыздар ақшасы жоқ болса да, күйеуі ақша мүлдем табыс таппаса да, керемет болып жүреді.
0: Мен оған үлгімін.
1: Сондықтан да ондай қате ұғым керек емес. Кейбіреулері керісінше істейді барлығын. Сондықтан да бұл жерде...
0: Мысалы бағана бізге жазды ғой.
1: Қатысы жоқ.
0: Әйеліме ақша берем, бірақ өзі кеңбейді.
1: Таңдай алмайды дейді. Бармайды.
0: Ер азамат ақша тауып береді, бірақ әйел адам өзіне қарамайды, күтпейді өзін. Сұлу емес, сексуалды емес, әйтеуір жүретті күйім бар деп болды.
1: Және де күйіне ұнаған нәрсені ғана алады, көрдің бе? Сен таңдап бер, саған ұнаса болды ғой дейді.
0: Мінекей.
1: Яғни өзінің вкусы жоқ бұл жерде. Яғни өзінің мен дегені жоқ.
0: Сосын еркек ондай әйелді қаламайды ғой. Өте өкінішті. Қапқарашқа Нұржан Керменбаев қой дейді бағана әннің орындаушысы.
1: Одан бар. Жақсы. Құтты болсын Қапқарашқа.
0: Қапқарашқа.
1: Мен айтылған ән екен деп отырсам. Дегенмен де енді біз жеттік жететін жерге.
0: Онда білмедім. Кешірерсіздер дейді Дархан. Кешірмейміз, Дархан. Білесіздер ғой. Бізден кешірім сұрайтын болсаңыздар. Біз
1: На колени.
0: Жаным сол. Диананың сондай бар.
1: Күшті ән ғой, сол әнді қояйын. Шықташ қазір.
0: На колени. Онай ма саған.
1: Ұнайтыңын сол үзіндісі.
0: Бізде взаимопонимание. Расходтарды бөліп-бөліп алған біз дейді. Дәуір. Мінеки, Диана.
1: Міне, дауысын естейкші.
0: Алдағы.
1: Ой,
0: басқа ма?
1: На колени. Міне қазір. На осы бала екен ғой ойын ойнап отырып
0: айтқаны. На колени. Сонымен, бұлай дейді дәуір, бізде взаимопонимание деп айтады екен ондай нәрсені. Елде ел болған кезде. Ал жүзде нөл болған кезде взаимопонимание болмай ма сонда дәуір? Расходтарды бөліп-бөліп алғанбыз. Мысалы, садикті, комуслуга ол төлейді. Мен азық түлік, киім кешек, несие және тағы да басқа. Себебі толық түсінеміз, что қазір уақытша қиыншылықтар кезеңі. Бұйырса алда, бұдан да жақсы күндер күтіде. Бұйырса алда. А насчет тех, кто себя восхваляет, ой, мен бәрін әйеліме берем, анау-мынау, бәә, дейді.
1: Енді...
0: Это не восхваление, это еркектік.
1: Еркектің мойындағы нәрсесі ол бір... обязанности.
0: Совет кезіндегі мультфильм бар ғой. Я подарю тебе звезду, деп әйел ана сковородқан тазалау отырады ғой. Я подарю тебе звезду, сол сияқты дәуір сенде болдың ғой. Бұйырса, қазір қиыншылықтар кезеңі, бірақ бұйырса, жақсы күндер келуде.
1: Сосымен айтып
0: келеді. Деп қояды.
1: Көп ер азаматтар. Балаларды туа береді, иә, мысалға. Бірақ өздерінің жағдайы жоқ. Ер азаматтарға айтып отырмын. Неге сіз үйленесіз? Егер де сіздің артыңызда бүкіл үмітіңіз ата-анаңызға немесе біреудің аузына қарап отыр болса, өз мойныңызға бір қыздың тағдырын алмаңыз. Ол аманат қой. Мен аманатым пысық так. Мынаның әкешесі бай мынағыздың. Алайын, соның бірдеңкесі болар. Әкесі жұмысқа тұрғызар. Дейтін жігіттер көп қой қазір. Өте көп. Яғни сенің ақшаң жоқ болса саған келмейді ол жігіт. Ақшаң бар болып, әкешең бай, ауқатты екенін көріп жүрсе, сондай жігіттер жақындай бастайды. Яғни ол тек қана мындай немен жүретін, расчетпен жүретін жігіт

0: жігіттер болашағын ойлайды да.
1: Мен мынандай ер азаматтарды білемін. Диана, оның өзінің 6 баласы бар. Әр баласының депозиті бар. Қызының депозитінде 16 миллион теңге. Қызы қазір студент. Әр баласының басында пәтер бар. Ол кісілер Қызылорданыкі. Балалары Алматыда. Өзі әйелімен сол жерде тұрады, бірақ екі ортада жүреді. Әр баласының басында үй бар. Яғни ол ер азамат толығымен қамтамасыз етеді. Бірақ біздің әлемде, біздің мемлекетте кризис болып жатқанға қарамайды. Ол ақша тауып үйренген ер азамат. Бірақ жоқшылықтан шыққан. Оның дайын әкешесі жоқ, бай сол кісінің. Бізбен қатарлас емес, ол бізден үлкен, бір 5-6 жас үлкен кісі.
0: Жап жас екен ғой.
1: Иә, соның өзіне, Диана, көрдің бе? Бүкіл отбасының жағдайын жасап жатыр, және де оның әпкесі бар, ажырасқан әпкесі. Сол әпкесінің де жағдайын жасаған, және де әпкесінің бірақ қызы бар, сол қызына да пәтер алып берген.
0: Тамаша.
1: Қауіпсіздік ретінде. Сондықтан да сондай ер азаматтар болады екен. Және де қызының туған күні болды. Жақында мен танитын қызы, студент қызы, ол қызының туған күніне 1 миллион теңге жіберді.
0: Иә. Yeah.
1: Қызым сен үшін деп. Бірақ қызы балаларына жақсы тәлім тәрбие берген. Балалары оңға солға ақшаны құрта бермейді. Олар тіпті тамақ ішкен кезде де, мысалы, тамақ ішеме, бітіре алмай қалса, ана тамақтың барлығын тауыспаса, туф, бекер барлығын ішіп бітіре алмадым ғой, обалай деп отыратын балалар. Диана. Сондықтан да мінекей сондай ер азаматтар болады екен. 50-де 50 өмір. Өмір әйел жұмыс деп көрмеген. Әйел тек қана шетелге шығады, бала шағасына қарайды, үйдің берекесін артыратын жан. Ешқандай несие жоқ бастарында.
0: Ондайға білесің ғой, ер азаматтар қазір қандай айтады. Әйел күшті болып тұр ғой.
1: Әйел өте қарапайым. Диана, әйелінің суретін көрсең, кәдімгі қарапайым, мен сұлу да деп айта алмаймын. Сексуалды қыз деп те айта алмаймын. Қарапайым қыз. Бұл еркекке байланысты, қызға емес. Еркек сондай тынымсыз ақша табам деп отыратын еркек болса, ол табады, ол жыртады, бір жерден тесіп шығатын жігіт болады. Ал бұлай 50-де 50, бізде ортақ барлық болу керек. Әйел адам жұмыс деген ақшасын өзіне ғана құрта берсін, мен ештеңе бермеймін деген, мінекей еркектер, шығып кетіңіздерші. Өз түсінігім дейді, егер әйелім болса, дүние мүлікті әйелімнің атына жазып жіберемін дейді Дархан. Дархан сөйтеді.
0: Негізі әйел адам нан, продукты, коммуналка, бензин бағасын білмеу керек қой. Только үйдің атмосферасы жасау керек. Жаңағы Қызылордадағы кісі чиновник емес па дейді Макс?
1: Жоқ, чиновник емес, бизнесмен. Әйтер тұнымсыз адам. Күні түн әйтер жұмыс жасап, анда мында сөйлесіп, сөйтіп жүгірмек адам ғой ақша табатын.
0: Иә. Жүргізуші, аспаз, үй қызметкері, клинингші, кір жуушы, медбике, психолог, күтуші, тәрбиеші сияқты 10 адамның жұмысын істеп жүрмін деп, өз жалақымды шығарып бермесем күйеуіме тапқан ақшасы жетпейтін шығар дейді Чина.
1: Дәл солай.
0: Жетпей қалады.
1: Дәуір былай дейді. Енді, например, біреу охранада жұмыс істейтін болса, бала жасамау керек пе дейді. Негізі жасай берсін, бірақ ер азаматтар, сіздер бала тумайсыздар. Үйдің жағдайын жасамайсыздар. Береке сізге қатысты емес, үйдің берекесі ол әйел. Әйел адам үйден кетсе, өздеріңіз білесіздер, үйдің берекесі жоқ болады ғой. Әйел адам болмаса, үйдің бат-шыты шығады. Сондықтан да үйдің берекесі әйел, және де сіздердің бірақ қана жұмысыңыз бар бұл өмірде отбасының жағдайын жасау. На уровне жасау. Жоғары деңгейде жасау. Болды. Бірақ, Диана, ер азамат өсу үшін ол өзінің сана сезіммен жұмыс жасау керек. Өзінің санасын өзгерту керек. Ал оған қорқыныштар өте көп. Тоқтататын ана ойлар өте көп. Сондықтан да өз-өзіңмен жұмыс жасау ол үлкен-үлкен еркіндікті талап етеді.
0: 100%. Жеңіс электрик қосылып жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, Анель, Диана, күндерің сәтті өтсін. Заказдан шығып сразу радионы қостым ғой. Үйді де бірге жинаймыз, тамақты да бірге жасаймыз. Или кім біріншісі жұмыстан келеді, сол жасайды. Ыдыс ақ келін бос жуады. Ыдысты. Яғни машинка. Ақшаға келгенде бәрін өзім төлеймін. Жұбайым ақша беріп тұрамын. Жұмыс істеме десем, я деградирую или ты еще раз декрет отправишь деп күледі дейді. Төрт банктың карточкалары жұбайымда, Аллаға шүкір дейді.
1: Тамаша.
0: Жеңіс. Красавчик.
1: Жеңіс. Мои деньги, наши деньги, твои деньги, дейді Дархан.
0: Олан келіншегін жіберіпті, норм жасап жүрім ғой, я жағдайын дейді.
1: Норм ғой, норм. Шетелде жүрген келіншегі.
0: Жылына екі рет шетелге шығады келіншегі.
1: Және де,
0: идеально.
1: Мәселен, әйелінің қаржылық жағдайын жасай алмаған ер азамат, оны іштей сезеді, баланс жоқ екен. Және де үйдің тамағын жасап береді кейбір ер азаматтар. Мен саған үйде көмектесіп жүрмін ғой дейді сонда.
0: Комплексі жоқ ер азаматтар.
1: Жоқ, Диана. Мен басқа туралы айтып отырмын.
0: Не туралы?
1: Мысалы, қаржылық жағдайын жасай алмай ма күйеуі? Ол баланс сезетті, мен ақша бермесем де оған үйде көмектесем дейді. Тамағын жасап беремін, балаларды қараймын.
0: Ондай болса жақсы ғой, бірақ бізде Қазақта жоқ ондай жігіттер.
1: Ондай да бар, мысалы.
0: Бар ма?
1: Одан да қаржылық жағдайын жасаған дұрыс.
0: Қыздар, айтыңыздаршы, өтінем. Әйеліңіз, сіздердің күйеулеріңіз бар ма? Біреудің күйеуі бар ма үйде жатқан? Тамақ істеп, дайындап барлығын. Жақсы қой, домработница бар үйде жатты.
1: Мен сондай адамды таныйым, Диана, 78 жылғы кісі.
0: Иә.
1: Декретке шыққан әйелінің орнына.
0: Кореяда солай. Еркегі декретке шығады әйелімен бірге көмектесу үшін.
1: Мен сонда шок болғам, соны естіген кезде. Әйел жақсы орында отыр екен. Соны сен жұмысыңды істей бер, тапқан табысы жақсы, мен балалармен отырайын деп декрет алған ол кісі.
0: Мәссаған.
1: Сонда ер азаматтар бар екен.
0: Қалайым айысып отырып, анаған ақша керек, мынаған ақша керек деп отыратын әйел болады екен біз ғой. Маған гаишниктің өзі айтты ғой. Еркекше сөйледі екенсіз деп дейді Айгуля Мусина. Мәссаған Айгуля.
1: Вот. Бізге еркек болған жеңіл кейбір қыздарға.
0: Құдай, құдай
1: сақтасын. Сондықтан да әйел болыңыздар.
0: Ондай күйден арылыңыз, Айгуля. Кейбір адамдар ақшаны мен табамын, үйге әкелемін болды деп ойлайды ғой. Бірақ сол ақшаны ай бойы жеткізіп, азық-түлікке, несиеге, балалардың оқуына, кімге қонаққа, сыйлыққа, демалысқа, саяхатқа дұрыс бөліп жеткізу үлкен жауапкершілік. Мұның бәрі көп жағдайда әйелдің мойнында. Ақша табу бір бөлек, оны дұрыс басқару тағы бір өнер дейді. Ақшаны басқару өте жақсы өнер бұл.
1: Иә, финансовый грамотность.
0: Айтпесе кейбір еркектер бар ғой, мен саған бердім ғой. Қайда жібердің сонда сол ақшаны? Ай, извини меня. Кім мебелді ауыстырады? Кім ананы тазалайды? Кім кілемді таза жуудыруға береді? Азық-түлік кім алады күнделікті? Кейбір ер азаматтар ондайды түсінбейді, өкінішке орай. Кеттік, ән тыңдаймыз, тыңдармандар. Сіздер сәлемдеме құттықтауларыңызды жіберіңіздер.
1: Ержан.
0: Ән тыңдайық.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: ұнай ма? Тыңда.
1: Иә, ұнатып тыңдап отырған жандар, біз қоңырау қабылдауға дайынбыз. Соңғы 10-ақ минутымыз қалды. 7-ақ минут. Тез-тез хабарласыңыздар, ойын ойнап тастайық. Ұлан бізге бірденке жазыпты, оқиық.
2: Ержан, Ержан, ән тыңдайық. Сені
1: ойлан. Ержан, Ержан. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Толықтай сіздермен келісемін. Еркек деген еркек болу керек қой. Сондықтан да қазіргі аналарға айтарым, дұрыс еркек тәрбиелеңіздер дейді. Біздің Балжан.
3: Балжан? Баддалғазы арасында күріп отырайық деп. Басқа рилс жіберді. Рилста не делінген? Қайсы күні қолыма түсер екенсің, шіркін. Басыңа күмістен ноқта, аяғыңа алтыннан білезік салып, бабыңмен баптырма, баптырамбау.
1: Қай кинодан үзіндеді бұл?
3: Білмеймін, қай кинодан.
1: Қай кинодан? Жоқ, қазақтың киносы.
3: А, қазақтың киносы ма? Білмеймін. Осыған өз басым келсем деп алмас тағы бір рилс жіберіп отыр. Ақшаға байланысты қысқа рилс дейді. Не деп жатыр? Сенің жалақың және де түсінікті арғарай.
1: Не дейді?
3: Әйелінің көзімен жалақы. Сенің жалақың мысалы миллион болса, әйелің сенің жалақың қалай көреді? 200 ақ теңге және де тиын.
1: Тыңдармандар, миллион теңге Алматы қаласында түкке тұрмайтын ақша ғой.
3: Негізі балаң бар болса.
1: Иә. Балаңның оқуы бар болса. Қазір колледждің өзі бағасы қанша? Қыз Жібек фильмінен үзінді ғой негізі дейді. Иә, Беглан Мырза, рахмет айтқаныңызға.
3: Беглан жібер жатыр. Иә.
1: Тыңдармандар, қоңырау қабылдаймыз. 296-50-05 тездетіп хабарласыңыздар. Екінші сертификатымызды кімге ұсынамыз? Соны көрейік. СМС-терін бәрін өшіріп бастадық біз.
3: Қоштасуға. Дайындалып жатырмыз, Диана екеуміз. Оталып, студияны шығып кетеге.
1: Өте көп СМС-тер.
3: Үлкен рахмет. Негізі қызықты тақырып болды. Және де, мысалы, Диана, болашақ күйеуің. Сен қалай қарайсың? Әйел жалақысы болу керек пе сенде?
1: Қалай ол?
3: Зарплата жены.
1: Әрине. Ну, это база ғой.
3: Базовый минимум.
1: Мен өзім ақша тапқандықтан енді ұялғаннан бер керек болмаған. Мен жұмыс басты адаммын. Менен қанша есе? 15 есе артық табу керек ол ақшаны. 15 есе артық беру керек маған. Менің жалақымнан. Деп ойлайым.
3: Қосыламын саған.
1: Иә?
3: Одан да көп табу керек.
1: Жоқ, не үшін керек онда ер азамат? Не үшін керек қасында ер азамат болу үшін ба? Жай еркек болу үшін қасында жататын?
3: Онда еркек болмай қойсын.
1: No.
3: Онда еркек керек емес те.
1: Адам өзімен өзі де кайф қой өмір сүрген. Ер азамат не үшін керек? Арқа болу үшін. Арқа сүйейтін ер азамат. Қолынан боқ келмейтін ер азаматты кім қалайды қасында?
3: Әсіресе ақша таба алмайтын. Бұл ең бірінші функциясы ғой ер азаматтың ақша табу.
1: Ер азаматтарды білесіздер ма? Ақша туралы бір әңгімеге жылап айта бастаған кезде рилс өшіріп тастау керек қой. Қыздардың бәрі қазір сондай деп бастаған кезде өшіріп тастау керек. Ол еркек болды. Вычеркнут.
3: Дәурен былай дейді Қызылордадан. Сәлем, Диана, Анель. Қызылордада 1 200 000 аламын. Спокойно жетеді. Артылады.
1: Әрине. Әрине.
3: Әйелім 550 мыңдай табады, оның ақшасында жұмысым жоқ дейді Дәурен. Қызылорданың жігіттер бай ғой деймі, осы жігіттер.
1: Күшті табады ол жақтың жігіттері, Шымкенттің де азаматтар. Негізінде Қызылорда, Талдықорған, Шымкент үшін бұндай ақша көп ақша болып саналады. А біздің Алматы үшін 1.5 миллион теңге түкке тұрмайтын ақша.
3: Егер де сенің балаларың мысалы жекеменшік мектепте оқыса. Қазір мектептер 2 есе ақшасы көбейді. Өзің білесің, өйткені бұрын 200 мың теңге тұратын мектеп, қазір 400 мың теңге тұрады, 500 мың теңге тұратын мектептер бар. Үш балаң мектепте оқытып көрші сондай.
1: Оқытып көріңіздер, жігіттер. Қазір жалғыз басты әйелдер оқытып жатыр балаларын. Сіздер оқытып көріңіздер. Неге оқытпасқа?
3: Жақсы мектепте дұрыс айтасың,
1: қосыламын. Ұмтылу керек қой соған.
3: Және де бағана Диана екеуміз сөйлесіп отырмыз, КТЛ-дің түлектері, бұрынғы түлектері, қазіргі ер азамат болған, отбасын жағдайын жасап отырған бірде бір өмір жаман немесе нашар сондай ер азаматтарды көрмеппін. КТЛ-ді бітірген жігіттердің барлығы жағдай жақсы.
1: Керемет. Өте керемет. Өте керемет деңгейде.
3: Иә, КТЛ мықты мектеп болады. Мхм. Сондықтан да жақсы мектепке беру керек балашағаны.
1: Иә. Кешке әйелімнен сұрамасам қанша айыл қалатын дейді Олан.
3: Иә. Yes.
1: Сұрап таяқ жеп қалмаңыз байқаңыз. Неңіз бар Олан, сұрама қойыңызшы.
3: Иә, базалық минимум деп пе дейді әлгі айфон купи деп Алмас Мұрза жазып жатыр. Негізі базалық минимум болу керек қой. Әйеліңе жаңа шықты ма айфон?
1: Иә. Yeah.
3: Болды, обновление жасап бересіз.
1: Сол үшін ғой қазір еркектердің көбісі жена ненавистники болып кеткен. Yeah. Себебі конкуренция. Yeah. Қыздарды көреді, қызғанады қыздар жағын. Өте дұрыс айттыңыздар қыз балалар дейді. Иә, yeah, дұрыс айтқанымыз былай тұрсын Марал ханым. Дегенмен де ол факт қой. Ер азаматтар қазір қыз баланы конкуренция көреді. Және де еркектерге анау диванный критиктарға оңай ғой. Ой, ол біреудің тоқалы шығар. Ой, ол біреудің бірден кесі шығар. Ой, оның анау әкесі күшті, крутой, сондықтан да сөйтіп жалпақ басып жүр. Әр дайым қыз бала егер де күшті шалқып өмір сүрсе, міндетті түрде оның артында біреу тұру керек деп ойлайды. Өкінішке орай. Осыдан басталады. Бұндай мышлениемен еркектер ешқашан өсе алмайды. Өкінішке орай жігіттер. Бірақ жігіт болу оңай емес. Біз оны мойындаймыз. Бірақ дәлел қазір қыздар жігіттерден артық ақша тауып жатқаннан кейін бүкіл отбасын асырап. Жігіт болу тым оңай екен жігіттер. Соны мойындайықшы.
3: Дәл солай. Сіздермен бірге болған Диана Ахметова,
1: Анель Алиасқар.
3: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз астық болсын.

just want to thank you.

тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік. Energy FM.

0: Әр сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық, достар, қалайсыздар? Сәрсенбіміз сәттілікке толы болсын, құрметті де қадірменді біздің радио тыңдаушылар. Бүгін бізде тікелей эфир, әдеттегідей сәрсенбінің сәтті күні. Мен сіздермен асыға және қуана кездесетінімді сіздер іштей сезесіздер, құрметті менің тыңдармандарым. Олай болса, сәрсенбіміз сәттілікке толы болсын әрдайым, жортқанда жолдарыңыз болсын. Дәл осы уақытта көбінесе Алматының сұлу, керемет, ғажап ауасымен бірге жұмыстан кептелісте тұрған, машинада отырған біздің оқырмандар тыңдап отырады. Сол кісілерге жолдарыңыз болсын деймін жортқанда. Сәттілік тілеймін. Аман есен діттеген жерлеріңізге жетіп алыңыздар. Бірі үйге асықса, бірі тойға асығады дегендей. Ендеше, құрметті оқырмандар, тыңдармандар, мен сіздердің аман есіп есен жетіп алуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Жолдарыңыз ақ болсын. Және бір-бірлеріңізге құрметпен жол беруді ұмытпаңыздар. Қастарыңыздағы егер де сіздердің ашуларыңызға тиіп жол бермей жатса, онда бір күліп қойып жолым болсын десе, ол кісі де сізге сәттілік тілейді. Ендеше осыны еске сақтай отырып, Energy Radio қосулы болсын, 102.2. Біз сіздермен біргеміз, микрофон алдында Айгүл Ысқақ. Ал бүгін бізде құрметті қонақ ретінде келіп отырған құрметті біздің бүгінгі қонағымызды таныстыра кетейін. Тұрмыстық техникалық өнімдердің негізін қалаушы Арай Назарова қонақта отыр. Арай, қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Яғни тұрмыстық техникалық деп қоям, бұл жерде химиялық қой, иә? Сонымен қоса таза өнімдер. Яғни біздің қазіргі кезде сүйіп қолданатын сүйікті біздің ұнтақтарымыз. Орысша айтқанда порошок қой, енді қазақша айтқанда ұнтақтар. Арай, қош келдіңіз, қалыңыз қалай?
2: Кеш жарық, Айгүл ханым, Energy FM-нің тыңдармандары. Шүкір, барлығы жақсы, шақырғандарыңызға рахмет.
1: Керемет, мен сізге қарап отырып, көп оқырман бәлкім сізді сыртыңыздан білетін де шығар. Дегенмен, дәл менің қасында отырғаннан кейін, осындай кіп-кішкентай қазақтың еңбекқор қызы, осындай үлкен дүниелерге үлес қосып жатқанына өте қуаныштымын. Сәттілік тілей отырып, бүгін біздің оқырмандарымызға керемет сыйлықтар алып келдіңіз, иә? Яғни бізге хабарласқан тыңдармандарға ерекше сыйлықтарымыз бар. Ол сыйлықтарды қазір осы эфирде тіптен таратып береміз. Екеуміз. Кімнің ататынын оны тағы да көре жатармыз. Міндетті түрде бізге хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Біздің байланыс телефондарымызды айта кетейін. 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Ендеше WhatsApp номерімізді да айта кетейін сіздерге. 700-107-10-22 WhatsApp-қа да жазсаңыздар, хаттарыңызды оқуға міндетті түрде тырысамын. Ал алда бір сағат уақытымыз бар. Олай болса, мен сіздерді тікелей эфирде күтемін. Сонымен қоса, Арай ханым. Вау, деп жазып жіберді бізге. Бірден тыңдарман алдыма келіп түсіп отыр.
2: Рахмет, орын.
1: Бүйтеді. Сіздер прямой эфирде болсаңыздар, біз қазір хабарласамыз дейді. Хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз міндетті түрде. Сонымен қоса, Толғанай демен дейді. Вау, керемет, қайырлы кеш, Айгүл ханым, асыға күтетін бағдарламам дейді. Тамаша, Толғанай ханым, бізге қуаныштымыз сізді. Міндетті түрде хабарласыңыздар, бүгін сыйлығымызды ұтып алыңыздар. Сыйлықты мен ғана емес, бүгін Арайлым ханым өзі келіп сіздерге сыйлықты үлестіруге дайын отырсыз. Солай ма?
2: Әрине дайынбыз. Бүгін тазаның жаңа өнімдерін алып келдік. Таза осы уақытқа шейін ұнтақ ретінде танымал болатын болса, бізде супер тағы да осы таза сияқты халықтың көңілінен шығады деген антижир өнімдер бар. Бүгін көп антижир алып келдік.
1: Мәссаған, керемет. Оның барлығына, яғни біздің оқырмандарға таратуға дайынбыз. Ендеше бізге хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Әрі жақсы көретінімізді де айта кетейік осы сәтте. Олай болса, дәл қазір әдемәнге кезек берейік, Ержан, иә? Ержанды да біраз болыпты көрмегелі, жаңа көріп қуанып жатырмын. Бізде Ержан Мұрат деген сізбен бізді байланысқа қосатын тамаша музыканы әдемі әндермен әрлеп отыратын жігітіміз бар. Соған әдемі ән қосты десек, қалай қарайсыздар? Ендеше бірге тыңдайық, кеттік.

0: әркімнің бүккен сыры бар. Жүрегіңе құлақ сал. Кел, сырласайық.
1: Вау, кел сырласайық деп эфирге қайта қауыштық. Арай ханым, қош келдіңіз бізге. Көңіл күйіңіз қалай? Енді осындай керемет ұнтақты шығарып отырған адамның көңіл күйі өте жақсы болады деген сенімдемін. Егер көңіл күй дұрыс болмаса адамда, ол адам жұмысты да жасай алмайды. Ал жұмыс жасап жүрген және ол жай ғана жұмыс емес, бір үлкен жетістікке жетіп жүрген, сонымен қазақ еліне пайдасы тиіп жатқан дүниелерді жасағаннан кейін міндетті түрде көңіл күйіңіз жоғары болады деген сенімдемін, дұрыс па?
2: Рахмет, әрине көңіл күй өте жақсы. Әсіресе бүгін радиода отырғаннан кейін мен бір балалық кездегі арманым болатын, радио жүргізушісі болу. Менің дауысым радиодан қалай естіледі екен деген бір үнем ойымда жүретін дүние болатын. Бүгін сол бір бала күнімдегі арманымның кішкене болса да орындалып жатқаны өте қуанышты.
1: Бір бөлшегі ғой.
2: Бір гештальт жабылды.
1: Мәссаған. Соған мен себепкер болып отырғаныма өте қуаныштымын. Тамаша, армандардың орындалатынына біз сенеміз және сол армандар орындалған кезде мен себепші болып жатсам, менің де бір арманымның орындалғаны дейді. Дәл осы сәтте Ержан маған қолмен көрсетіп отыр, қоңырау шалды дейді. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе? Кеш жарық.
3: Қайырлы кеш, Айгүл ханым, Арайлым ханым.
2: Кеш жарық.
1: Кеш жарық. Қалайсыздар?
3: Сәлеметсіз бе? Аха.
1: Кім екен хабарластырған?
3: Толғанай.
1: Толғанай.
3: Алматы қаласынан.
1: Тамаша, Алматы қаласынан. Бізге әрдайым хабарласып тұрасыз, иә?
3: Иә. Тырысамын мүмкіндігінше.
1: Керемет. Толғанай ханым, ал бүгін бізге қонаққа келіп отырған кім екенін білесіз бе? Бізді бағанадан бастап тыңдап отырсыз ба?
3: Иә, иә. Ас бөлмеде радионы қосып тыңдап тамағымды жасап.
1: Кешкі асты дайындап жатсыз.
3: Иә, иә.
1: Күшті. Не дайындап жатсыз? Айта кетіңізші.
3: Қуырдақ жасап жатырмын.
1: Мәссаған. Біз деген енді
3: сиыр сойып алып келгенбіз.
1: Туф, ас болсын. Біз енді мына эфирден кейін сізге баруға тура келеді ғой, Арай екеуміз.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қуана күтемін.
1: Тамаша, өте қуаныштымыз. Ниетіңізден айналды. Қазақ деген осындай кең, жүрегі таза, дарған ғой шіркін, Аллаға шүкір. Өте қуаныштымыз, Толғанай ханым. Ендеше біздің ойынға қатысып, бүгін Арайлым ханым әкелген сыйлықтардың бірін ұтып алайын деп тұрған сияқтысыз. Сол үшін хабарластыңыз ба? Шындығыңызды айтыңызшы.
3: Иә, иә, әрине. Осы ойын өзіме қатты ұнайды. Рахмет.
1: Керемет, өте қуаныштымын. Ендеше ұнаса кеттік. Біз бес әріп жасырамыз, Арайлым ханым, біздің тыңдарманға. Егер ол бес әріпке бес ән айтып беру керек. Мысалы, қазір бастайым, А әріпі деген сияқты, или Т әріпі, Қ әріпі, әртүрлі әріптерді айтамыз. Сіз де бір әріп дайындап отырыңыз, Арайлым ханым. Толғанай ханымға қазір қоямыз, е? Егер ол бес әнді де айтып берсе, біз таза ынтағынан сыйлықты сыйлаймыз. Келістік қой.
2: Келістік.
1: Ал Толғанай, онда олай болса дайын деген сенімдемін.
3: Иә.
1: Мен бүгін айтайын дегенім, бірінші әріпті Ж әріпінен қояйыншы, себебі біздің мобилограф қызымыз, SMM қызымыз Жария есімді қыз, соның есімімен арнайы Ж деген әріптен бастайыншы. Ж-дан басталатын бір тамаша әнді орындап берсеңіз.
3: Аха. Жасыл жайлау, тік-тік әлем, көк әлем, көк әлемде көп ойнайман, көп әлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымның махаббаты деп тілеймін.
1: Ай, бәрекелді, Толғанай, керемет. Толғандырып жердің шынымен де. Тамаша, бірден бір дайындалып тұрған сияқсыз, бүкіл әріпке әнді жаттап тұрған сияқсыз. Жы әріпі десе кейбіреулер ойланып қалады ғой бірден. Ал дәл қазір бізде сізбен бізді байланысқа қосып отырған Ержан деген азамат отыр. Е әріпінен бастайтын бір керемет әнді орындап беріңізші.
3: Еркем, еркем, еркем ай, еркелеген еркем ай, еркелеген еркемді еркелетсем екен ай. Бірден осы әнін еске түседі.
1: Е десе ме? Өзіңіз еркелеп жүрген шығарсыз жолдасыңызға, сол үшін де осындай әдемі әндер әрдайым санада тұрады. Санада сайрап тұрған әнді міндетті түрде эфирге айту керек, Толғанай. Өте қуаныштымыз. Дәл қазір Арайлым ханым, өзі қойсыншы сізге бір әріп жасырсын. Ал
2: енді біз таза болғаннан кейін давайте Т деген әріпті.
1: Мәссағаннан қараңыз. Мына кісі бүгін менімен бірге жүргізуші болып отыр, кәдімгідей. Бұл кісі таза дегеннен кейін Т әріпі деп қалай әдемі айттыңыз, Арайлым ханым. Керемет, өте тамаша. Арайлым ханымның арманы екен радио жүргізу. Міне, армандар орындалады деген бүгін менімен бірге тікелей эфирде бір сағат радио жүргізіп отыр, ойлаңызшы.
3: Күшті. Тұрақты тыңдармандарыңыз шақырсаңызшы сізде. Мен де радиода осылай сөйлеп отырым, маған да гештантсын менде.
1: Құдай қаласа.
2: Орындалады.
1: Армандар орындалады. Ержан айтар жақсылап армандасын дейді. Ал,
3: айта берейін ба содан?
1: Иә, дайынсыз ба?
3: Дайынмын. Қолғанай болмаса таңғы елес.
1: Мәссаған ал.
3: Таңғы елес. Таңғы елес, бұл өмірде ештеңеде мәңгі емес.
1: Вау, керемет. Не дейсіз, Арайл?
2: Әдемі.
1: Әдемі айтып отыр, е? Ал енді сәл қиындау деп ойлайым, Н әрпінен басталатын әнді айтып беріңізші.
3: Шынадан келетін, да? Нара-нан-нан, нара-най деп, сезім сиқырлы ғаламат дегенді айтуға бола ма?
1: Болады, тағыдан надан басталады. Қандай ән бар?
3: Қалған жеріне дауысым келмеген Назқоңыр есіме түсіп тұр.
1: Қандай ән?
3: Осы Назқоңыр деген.
1: Ал айтып көріңіз. Біз сізге сенеміз, бағандан әдемі ән айтып бастыңыз ғой.
3: Осы саңғанымды қабылдаңыздаршы.
1: Тағы көріңізші бір ән. Наурыз, наурыз. Әндер көп қой?
3: Наурыз айы туғанда той болуш еді бұл маңда, сақталуш еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда.
1: Мен сізге алғашқы қоңырау шалғаннан кейін қолдау беріп көмектесіп жердім. Енді бір әріпті Арай жасырсын. Егер Арай ханымның айтқан әріпіне ән айтып берсеңіз, бәлкім беріп қаларымыз сыйлықты. Ал.
2: Келесі әріп онда дауысты дыбыстан болсын. О.
3: Оралыңның барында ойнада күл, ойнамаған күлмеген не көріпті. Хей, ай жаным, ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жандың.
1: Болғанда қандай, керемет. О әріпі шынымен де қиындау, бірақ дегенмен о деген кезде менің ойыма қандай әнді сіз білесіз бе? О махаббат деген. Осы әнді айта ма деп ойлап тұрған, бірақ сіз басқа әнді айтып, сіз жеңімпаз болдыңыз.
3: Бағдарлап, рахмет.
1: Сізбектен құттықтаймыз сізді, керемет.
3: Рахмет, сіздің бағдарламаңызға қатса-қатса әнші болып кететін болдым. Дауысым жоқ деп комплекс айтын едім, сіз бақтаған сайын құлшынып ән айтатын болдым.
1: Оф, керемет, бұл қандай тамаша. Менің бір себебім тиіп жатса әйтеуір жақсылыққа. Мен онда бұл жерде жай отырмағаным, шынымды айтсам.
3: Бір адамды әдемі деген сайын шабыт береді адамға шынымен.
1: Тамаша, өте жақсы. Енді өтірік мақтап жатқан жоқпыз, шынымен де мына жерде отырған біз үшеуміз, Арайлым ханым, төртеуміз, Жария бар, SMM қызымыз одан қалды, Ержан бар, сізбен бізді байланысқа қосып отырған оператор жігітіміз. Бәрі айтып отыр әдемі деп, мен ғана емес. Енді оны халық та тыңдап отыр ғой, бізді бір 10-15 қала тыңдап отыр. Қаншама ауыл тыңдап отыр бізді ше. Енді ол кісілерді келіседі ау деймін, келіссеңіздер міндетті түрде SMS қы WhatsApp-қа жазыңыздар, егер бізге қоңырау шалуға мүмкіндіктеріңіз болмаса. WhatsApp-та да біз сіздердің хаттарыңызды оқимыз. Толғанай, бағана сіз бізге хат та жаздыңыз ғой, деймін,
3: иә? Иә, басталасып жаздым. Қуанып.
1: Тамаша, керемет. Ендеше құттықтаймыз бүгінгі жеңісіңіз.
3: Рахмет, рахмет.
1: Жемісті болсын, әрдайым бізге хабарласып, осындай сыйлықтар ұтып тұрыңыздар. Сау сәлеметте болыңыз.
3: Рахмет, сау болыңыздар.
2: Сау болыңыз.
1: Міне біздің Толғанай есімді тыңдарманымыз таза ынтағынан бір сыйлық ұтып алды.
2: Керемет, құтты болсын. Толғанай бір естен шығып бара жатқан ескі әндерді еске салды, да?
1: Иә, дұрыс айтасыз. Әдемі, және бірден бір дайындалы бүкіл алфавитті жаттап, соған әндер дайындап қойған сияқты. Оны әріп десем, мынаны айта салады да, соған таңғалып отырмын. Енді ол да біздің радионың бір ерекшелігі, осындай қазақша әндерді әр әріптен бастап ойлану үшін бізге көбіне хабарласады да, кейде ән айта алмай қалады, таппай қалады да. Сосын келесі жолы хабарласқан кезде мен соны арнайы бір апта жаттадым дейді. Сіздің эфиріңізге дайындалдым дейтін тыңдармандар өте көп. Сол үшін біз қуаныштымыз. Олай болса, дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін барып эфирді қайта жалғастырамыз.
0: Сырсандықты бірге ашайық. Сырласайық.

0: ал мінекей әдемі Қайрат Нұртастың орындауындағы Алматының түндері ай деген тамаша әнді тыңдап бір толқып алдық.
1: Қанша тыңдасаң да бір жалықтырмайтын ән осы.
0: Иә. Қайрат бізді тыңдап отырса, Қайрат Нұртас әр қашанда Қайрат Нұртас қой деп айтып жатырмыз ғой. Сонымен қоса біздің енді халықтың сүйікті әншілері өте көп қой, және осының алдында ғана Меруерт Түсіпбаеваның орындауындағы әндерді де тыңдадық. Жаңадан шыққан жаңа әндер. Мен осындаймын деген әндерін тыңдадық қой, мысалы.
1: Өте керемет.
0: Сондай тамаша айтылған. Меруерт ханымды да құттықтаймын шын жүректен. Ол кісі әрдайым біздің Energy радиосын тыңдап отырады. Тамаша әдемі әндер көп болсын. Дәл осы сәтте бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Кеш жарық.
2: Алло, сәлеметсіз бе, Ұлан?
0: Сәлеметсіз бе?
2: Қалайсыз, амансыздар ма?
0: Жақсы, сәлеметсіз бе? Жақсымыз, кеш жарық.
2: Сәлеметсіз бе, Арай ханым?
1: Кеш жарық, сәлеметсіз бе?
0: Кім екен?
2: Алматы облысынан хабарласып жүрмін, атым Серік болады.
0: Алматы облысынан, қай жерінен?
2: Әли ауылынан.
0: Әли?
2: Әли деген ауыл.
1: Әли.
0: Әлі
1: қаскелеңге кетіп бара жатқандағы ма?
0: Арайлым, жақсы біледі екен. Жақсы, тамаша, өте қуаныштымыз. Әли ауылында, демек, біздің Energy радиосы жұмыс істеп тұр ғой, иә? Алло. Алло.
2: Иә, әдемі істеп тұр.
0: Әдемі істеп тұр ма? Тамаша, өте қуаныштымыз. Есіміңіз Серік аға дедіңіз, иә?
2: Серік,
0: иә. Ал Серік аға, бізге хабарласып тұр екенсіз. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жеңгемнің қалы қалай? Жеңгеміздің қалғалай, жеңге бар шығар енді сіздің даусыңызға қарағанда.
2: Обязательно бар ғой.
0: Обязательно бар ғой деді ғой ағам. Керемет. Сәлем айтып қойыңызшы. Мынандай кеште, әдемі Алматының кешінде Әли ауыл дедіңіз бе? Ауылдың өзі бір ғажап, осындай кеште құстың дауысы, сонымен қоса өзенге ағып жатқан сулар, мал ұстасаңыздар, малдардың дауысының өзі кешке қарай бір әдемі болады ғой, иә? Сол әдемілікпен енді жеңгемізге керемет сый жасап, бүгін радиодан хабарласып, осы тікелей эфир арқылы бір әдемі сөзіңіз айтып қойыңызшы аға.
2: Әйелім ма? Әйелім қасымда жүр ғой, енді әйелім сәлем жолдайды.
0: Қасымда жүрген дейді. Ой, қандай күшті. Енді жеңгемізге бір әдемі сөзіңіз айта алмайсыз ба тікелей эфирден? Бәріміз естіп мәз болып қалайық.
2: Мен сені жақсы көремін деп
0: айтамын. Туф, аға, жарайсыз, керемет. Ай, біздің қазақтың ер азаматтарының аузынан бұндай сөз шығу өзі оңай емес. Қазір-қазір үйреніп жатсыздар ғой дегенмен, иә? Ғажап. Жеңгем осы сөзді естіген сайын жүгіріп шайын қойып сізге әбден бір тәтті шай берейін деп тұр енді. Дайын болсаңыз, Серік аға. Ал бізге ойынға хабарласып тұрған шығарсыз, бәлкім, иә?
2: Қатысып көрейін деп бағымыз.
0: Қатысып көріңіз, бағыңызды сынаңыз. Бүгін бізде таза деген ұнтақ ойнатып жатырмыз. Сол таза ұнтағының негізін қалаушы Арайлым деген қыздарыңыз келіп отыр. Осыны Қазақстанға алып келіп, сонымен қоса Қазақстанда барлық өндіріс осы Қазақстанда болып жатыр. Арайға қоятын сұрағыңыз бар ма?
1: Серік аға, біздің өнімдерді біле ме екен? Серік аға, біздің өнімдерді білесіз бе?
2: Ана, аға ұнтағы емес
1: пе? Иә, дәл өзі.
0: Оны қайдан білесіз сіз? Ұтып алдыңыз ба әлде?
2: Жоқ, алдым, неғанда,
0: сатып алып жүрсіз.
1: Рахмет. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Рахмет.
0: Енді бүгін сізде соны ұтып алуға мүмкіншілік бар. Ойлаңызшы, сыйлық ретінде жеңгеме сыйласаңыз, екі есе қуанбай ма?
2: Үш есе
1: ма? Тек қана ұнтақ емес, қасына басқа да антижир, гель қосып береді біздің клиентіміз екен.
0: Мына жомарт екен Арайлым қыздарыңыз, көрдіңіздер ме?
2: Арайлым ханымға жұмыстарына.
1: Әумин.
0: Арайлым ханым,
2: отбасына амандық тілеймін.
0: Әумин, әумин. Ал бізге Energy радиосына не тілейсіз аға?
2: Сіздерге күнде табыс
0: тілеймін. Ой, жаным аға, рахмет.
2: Біз
0: 24-ті жетіп тыңдай. Рахмет. Алланың нұр жаусын аға. Олай болса кеттік, ойынды бастайық. С әрпі дейші, Серік аға, сіз өзіңіз хабарластырсыз. С әрпінен басталатын бір тамаша әнді орындап беріңізші.
2: Қармыш сазы сен едің, ғашықтың бірі мен едім. Армандай асу ақ гүлім, өзіңді аңсап келемін. Қысылып жаным, жүрегім күйіп, жүре алмасын жаным сені өзгеге қиып. Қарашы маған, күлімдеп жаным, жасыңды тиіп,
0: жасында тыйып.
2: Біреулер кетер. Айта білі ма?
0: Керемет. Сізді тыңдап қалыппыз ғой, студияда тұрған қыздар мен жігіттер болып. Қандай бақытты осындай ән айтатын жігіттің қасында жүрген жеңгемнің бақыты көп екен. Ұзағынан болсын.
2: Рахмет.
0: Ал енді Арайлым ханым, өз бір әріп жасырсын, бес әріп жасырамыз біз әдеттегідей.
1: Келесі әріп бізде М әріпі болсын.
2: М? Махаббаттың құдіреттісін әлдейлеп, екі жастың тарыстырған жүрегі, жасаңырақ болсын бақыт есігі. Қойшынды тәтті күнде, тәтті күнде, жасы байласап көліңде, сәп көліңде, ән салайық, бейбейлейік, бейбейлейік, шарық сатын сәтті күнде, сәтті күнде, ойна, ойна, осы тойда, биле, биле, осы тойда.
0: Ой, аға, құдалық болып атқан сияқты мына жерде. Керемет.
1: Ағамыздың әндерінің бәрі махаббат жайлы болып келе жатыр. Қазір бесеуі де махаббат жайлы болатын болса,
0: білмеймін, күшті көңілге мен қайтамыз. Арайға махаббат жайлы айтылғанын аптыр дегенмен, енді жастармыз ғой.
1: Махаббат деген ұлы сезім ғой. Ағайдың қасында қазір жұбайы отыр, ол кісі де құлағының құрышығанып отырған шығар осындай әндерді тыңдап.
0: Әрине, тамаша, осындай ер азаматтарымыз аман болсын. Керемет. Аға, олай болса, керемет әндерді орындап жатқаныңызға біз таңғалып отырмыз. Шыны керек. Бірақ мен тағы да сізге үш әріп жасыруым керек. Ереже солай. Ал Д әріпін қояйық.
2: Домбырамның құшегінде кепенелер ойнаған, қазір менің ақыл ойым екама мен бойлаған. Домбырамның құшегінде кепенелер ойнаған, қазір менің ақыл ойым екама мен бойлаған. Шын достасаң айтсы құрбым, қайырма мен ағайын, қай толқынның омырауынан үміт оттың жағайын. Қай толқынның омырауынан үміт оттың жағайын.
0: Мәссаған, аға, тамаша. Мен тамсанып отырмын.
1: Керемет. Мақамы өте таныс, бірақ сөздерін бірінші рет естіп тұрмын.
0: Мен де. Тамаша, иә, қалай керемет. Ал енді екі әріп қалды. Арай, бір әріпсіз жасырыңызшы.
1: Енді дауыссыз дыбыстар болып келе жатыр әріптер. Енді бір дауысты әріптен ғой.
0: Келістік.
1: А әріпі.
0: Арай әдебиет шапай сияқты.
2: Алатауды айламып, ош аспаны ойламып, әлем бір сәті қалығандай, кіріп бүгіне байланып. Әй, алтынай, алтынай, арманай, бәрі де артта қалығамай, бүріп күнді дей болмадай, арманы қуған әй, алтынай.
0: Ой, бәрекелді аға, тамаша. Шынымен де құлағымыздың құрышығанып, керемет жанды дауыста ерекше ән тыңдап отырмыз, е? Жеңгеміздің есімі кім?
2: Рита.
0: Рита, жеңгемізге арнап бір әдемі әнді айтыңызшы. Р әрпінен басталатын.
2: Р? Раста, раста, мені сүйгенің, отпа сүйгенің, сүйем дегенің. Раста, раста, раста.
0: Рас, рас, аға. Сізді жігітті сүймеу мүмкін емес. Рита жеңгеніміз шыны менде қатты сүйетіні белгілі. Тамаша, шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Мә, Рита жеңгемізді үш есе қуантып, таза ұнтағынан сонымен қоса антижерін қосып беретін болды қасына, иә. Сондай сізге сыйлықтарды дайындап отырамыз. Міндетті түрде телефоныңызды жазып алып қалайық. Ержан жазып алып жатыр. Сол телефондасыз ғой, дәл қазір бізге қоңырау соғып атқан, иә.
2: Иә, осыны бастамам
0: бар. Бізге экраннан көрініп тұрады. Ең аяғы 34, дұрыс па?
2: Иә,
0: иә. 34 номеріне хабарласып, сізге қай жерден алып кетуді айтамыз міндетті түрде, иә. Сау болыңыз, Серік аға, құттықтаймыз.
1: Сау болыңыз.
0: Міне, Арайлым, көрдіңіз бе, бізде қандай талантты азаматтар мен азаматшалар бар, иә?
1: Өте керемет. Ел іші, өнеркенші деп бекер айтылмаған ғой. Радио тыңдармандар әсіресе осы активный, өте белсенді.

0: сырласайық.
1: Ой, керемет. Әдеменді тыңдап, қайтадан сырласайық деп ешерге қосылды. Құрметті жолаушылар, жолда кетіп бара жатқан сіздерге ақ жол тілеуді біз ұмытпаймыз. Жорыққанды жолдарыңыз болсын. Және де күнделікті айтатыным бір-бірлеріңізге мен сені жақсы көрем деген сөзді міндетті түрде айтып отырыңыздар. Арайлым, мен сізді жақсы көрем.
2: Мен де сізді жақсы көрем.
1: Рахмет. Ержан, мен де сізді жақсы көрем. Иә, деп басын иіп қояды. Қандай керемет, міне кішкентай ғана жылы сөз адамға бір ерекше қуат, күш, жігер береді. Осы сөздерді жаныңыздағы адамға айтыңызшы дәл қазір. Бәлкім қасыңызда анаңыз отырған шығар, ұлыңыз отыр ма, қызыңыз отыр ма, жолдасыңыз отыр ма, әйеліңіз отыр ма, білмеймін, бірақ кім отырса да қасыңыздағы адам сіз үшін қымбат адам деп сенемін. Сондықтан да бір-бірімізге жылы сөзімізді аямай құрметті ағайын. Ал енді бізге хабарласып жатқан бірнеше тыңдарман бар, бірақ енді эфирге қосамыз ба, қосайық дейді. Ал Ержан, эфирге қостық, кеш
3: жарық.
1: Кеш жарық, қалайсыздар, микрофон дауысын, бас микрофон деп қой, магнитов, яғни, радионың дауысын ақырындатып қойыңыздар. Біздің оператор Ержан жігіт ұрсады әйтпесе.
2: Кеш жарық, кеш жарық.
1: Қалайсыздар? Саламатсыздар ма? Я, кім қай жақтан хабарласып тұр екен, таныса отырайық.
4: Біз Алматыдан хабарластырмыз. Есім Ержан, қасында анам тұр. Бүгін туған күні, соны екеуміз хабарласып. Сіздерден жаңа ойынға қатысып, ризутып, сөйтіп өзімізді қуантайын деп жатырмыз.
1: Керемет, қандай тамаша. Анаңыздың есімі кім?
4: Мен тек тропканы өзіме берейін.
3: Сәлеметсіздер.

0: ايه
1: سلم يا سلمتي.
0: هاي كل خانم
2: يا سلام
0: ханым менің есімім Олжарқын.
2: Тамаша Файз, бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Тікелей эфирден бүкіл Қазақстан боп сізді құттықтап жатырмыз. Арайлым ханым да өз тілегін айтқысы келеді.
1: Туған күніңізбен жасыңыз ұзақ болсын, бала-шағаңыздың рахатын көріңіз.
0: Әумин. Әумин. Рахмет.
2: Я әр жағында сулап жатыр. Тойлап жатырсыздар ғой, деймін соған қарағанда.
0: Иә, тойлап жатырмыз. Бала сағам келіп, қуантып жатыр.
2: Қандай керемет, сол тойдың ортасында радио тыңдап және оған бізге хабарласып, қандай құрмет. Біз өте қуаныштымыз, Ұлжан ханым, иә?
0: Ол жарқын қазір.
2: Ол жарқын. Жарқырап жүрсің деп, ол жарқын деп қойған екен ғой. Керемет.
0: Ол жарқын
2: болсын. Ал енді ойынға қатысайық. Дайынсыз ғой?
3: Дайынбыз.
2: Керемет, өте қуаныштымын мен. Сондай қалай айтсам болады? Тіптен анаңыздың туған күні екенін мен білген де жоқпын. Енді бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймын. Және біз үшін құрмет болып тұр, шынымды айтайын. Өзіміз бір жерде отырсақ.
1: Қандай мәртебе, иә?
2: Бір жерде отырсақ туған күн. Радио тыңдамады да күлі. Бір-бірімізді әрең тыңдаймыз ғой. Қандай ғажап. Біз қуаныштымыз. Ал енді бір пінен басталатын әріпті мен сіздерге жасырайын, сіздер соған арнап бір ән арнап берсеңіздер. Бүгін 5 әріп жасырамыз, сол 5 әріпке әнді орындап берсеңіздер болды. Біз бүгін таза ұнтағынан, сонымен қоса антижері бар, бәрі бар сыйлық сыйлап жатырмыз.
1: Ал отырыңыздар,
2: гелі бар дейді.
3: Қандай дейді әріпті?
2: Дәріпі.
3: Дәріп не? Мен ол өлеңді өзім айтып жіберейін, иә?
2: Мәссаған, ал айтыңыз.
3: Достарым менім золотой, бауырларым бар дорогой, пах шіркін қазап қой.
2: Мәс,
0: тағы да бар ғой, достар, жүрсің қайда деген.
3: Тағы да бар өлеңіңіз.
2: Айта беріңіздер, тыңдап тұрмыз.
0: Жүрсің қайда, біргеді ғой жанымыз, ескалысы босындай да, бір шырқайық бәріміз.
2: Керемет апай, тамаша, даусыңыз қандай әдемі. Шынымен де, өте керемет екен дауысыңыз. Өз бізге дауыс әдемі адамдар ғана хабарласады ғой.
1: Әрине, екінің бірінің радиодан бүкіл халықтың алдында ән айтуға. Энергиясы келе бермейді, күші келе бермейді.
2: Дұрыс айтасыз, Арайлым ханым. Ал енді Т әрпіне арнап бір әдемі айтыңызшы.
0: Т әрпіне ме? Тағы Т әрпіне, так. Таптым ау сені,
2: жүрегімнің
0: емін-емін.
3: Өзің. Сен білесің сөзді? Күшті. Таптым ау сені.
2: Қандай күшті.
1: Қалай айтылды? Туған күн иесіне осы жеткілікті болар, иә?
2: Аға. Бүгін туған күн иесіне дейді Арайлым ханым айтады. Әрмен қарай қинамай ақ қояйық дейді.
1: Ең бастысы әнді тауып тұр.
2: Аха. Олай болса, біз сізді әрі қарай қинамай ақ қояйық, шынымен де туған күндеріңізді жақсылап тойлата беріңіздер. Бүгінгі таза ұнтағының және антижердің сонымен қоса қандай
1: гелі бар?
2: Гелі бар, осы үшеуін сізге сыйлыққа береміз.
0: Ой, рахмет, Айгүл ханым, Арайлым
1: ханым. Кештеріңіз жақсы өтсін, туған күндеріңіз
2: құтты болсын. Ұлжарқын ханым, шын жүректен құттықтаймыз. Ұлыңыз бізге хабарласып тұр ғой сонда, иә, анасын құттықтайын деп.
0: Иә, ұлым хабарласып тұр.
2: Осындай ұлыңыз бар, сіз бақыттысыз.
0: Әумин, әумин, рахмет.
2: Бақыттарыңыз ұзағынан болсын, біз шын жүректен құттықтаймыз.
3: Рахмет.
2: Ал, құтты болсын тағы да.
3: Эфирден келіп, үйзаққа сәйіс кетіңіздер.
2: Бәрекелді, бүгін бізді қуырдаққа шақырып жатыр, туған күнге шақырып жатыр. Әттен баратын жеріміз болып тұр, олай болмаса барар едік, иә, Арай?
1: Бір күлімізді ұстап.
2: Иә, құттықтауға барар едік, әттеген ай. Рахмет, шын жүректен құттықтаймыз. Алла жазса, алдағы уақытта әлі талай жақсылықта жүздесеміз деген ойдамыз, иә? Сау болыңыздар. Туған күн құтты болсын. Қандай керемет, иә? Қазақтың әдемі отбасы хабарласып, өздерінің туған күндерінде бізге қоңырау шалып, біздің ұтысқа қатысып, ол ұтыстан ұтып алып, осындай керемет. Бұл сәттің өзі бір бақыт, иә?
1: Иә, анандай бір көз алдыма елестеп тұр да, үлкен үйде отбасында бала шағамен жиналып, мына жақта келіндер дастархан жасап жатыр, мына жақта туған күнге дайындалып жатыр. ет қайнап жатыр, салат жасалынып жатыр, бір сондай әдемі көрініс. Иә, сондай бір әдемі көрініс көз алдыма келіп тұр, өте керемет.
2: Тамаша. Мен де сондай бір қазақтың әдемі отбасын көріп тұрмын. Шынымен де әр қазағымыздың үйінде той болсын деген келеді. Бізге хабарласқан тыңдармандарды біз қуанта білсек, біздің осы жерде бекер отырмағанымыз, яғни халыққа, елге, жерге осындай күлкі сыйлап, қуаныш сыйлап отырғанның өзі үлкен бақыт арайлым. Сізге көп-көп рахмет, осылай біздің құрметті де қадірменді арайым бірден ойлап отыр. Эфир бітіп қалды ма деп подкастын ашып қарап жатыр. Жоқ, сағат қарасын. Арасында рахметті де айтып қалып жатырмын, себебі біздің құрметті оқырмандарды, тыңдармандарды арнайы құттықтау үшін осындай сыйлықтарыңызды үйіп төгіп әкеп жатқаныңызға алғыс айтамыз. Алдағы уақытта әлі талай-талай сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін эфирімізді қайта жалғастырамыз. Бізде 20 минут уақыт бар, 20 минуттың ішінде тағы да бірнеше адамдар бізге хабарласып, ұтып алсаңыздар болады. Біз сіздерді жақсы көреміз. Ендеше әнге

0: сыр лазайык.
1: Керемет, қайтадан эфирге қосылдық. Садрадинның орнынан дағы тамаша әнді тыңдадық. Қазіргі жастардың әндері де сондай құлаққа жағымды, иә? Еңбектерін бағалау керек деп ойлаймын. Сондықтан да жүректен жуырда Садрадинның концерті болады екен. Оны да біз ескерте кететініміз жөн болар. Ал енді дәл осы сәтте бізге хат жазыпты. Көктемде маған билетті сыйлаған Серік аға емес пе дейді. Естіп қуанып жатырмын. Қандай керемет әндер айтты аға дейді. Толғанай деген қарындасыңыз сізге әдемі жалынды сәлем жолдап жатыр. Міндет аманатқа қиянат жасамай, хатты оқып бергенімді жөн көріп жатырмын. Себебі бір кездері Серік аға бізге концертпен билет ұтып алды да, Толғанай есімді жаңа қарындасы билетті талмай қалды. Сол кезде Серік аға менің ұтып алған билетімді Толғанай қарындасыма берем деді. Міне осындай қазақтың
2: жомарт
1: ағасы қарындасына деген ізеттілігін көрсетті. Екеуі бір-бірін тани ма деп ойласам, сөйтсем мүлде танымаймын. Тек қана қарындасым және ұтылып қалды ғой. Мен соның ұтылып қалғанын, мен ұтып алған сыйлықты сыйлайын деп осындай ғажап құрмет көрсеткен ағаға тағы да алғыс айтамыз.
2: Серік ағаның дауысы да керемет, жүрегі де кең жан.
1: Иә, тамаша. Серік ағаның әйелі одан да бақытты екен деп қойсаңызшы. Жеңгем естіп мәз болып қалсын. Есімі
2: Рита.
1: Рита. Иә, мен кішкене енді сәл атты жаттауға жоқпын. Арайлымның миы толық отыр. Аттың бәрін жақсы жаттап алыпты. Айып етпеңіздер, айтып жатсам. Ал енді Арайлым ханым, осы таза жайлы айта кетіңізші. Жалпы біздің елге, біздің жерге қалай келді осы құрылтайшысы дейді дегенмен, сіз таза осы ұнтағының негізін қалаушы деп айтар едім мен. Сол жайлы кішкене өзіңіз айта кетсеңіз.
2: Таза жалпы 22 жылы тамыз айында бірінші рет нарыққа шыққан болатын сатылымға. Бұл енді менің бас шетелдегі бір блогерлардан көріп, содан ұнатып, оны осы Қазақстанда жасау идеясы келді. Сонымен бір 8 айдың ішінде осы өнім шыққан болатын. Бастапқыда осы бұл бір ғана өнім болатын болса, таза қазірға ағартушы. Ағартқышы. Бүгінгі таңда таза бұл толық циклды, басқа да тұрмыстық химия өнімдері бар үлкен компанияға айналды деп айта аламыз.
1: Керемет.
2: Бірнеше өнімдер бар, гель бар, антижир бар, спрейлер, сабын деген сияқты. Осындай компания. Жалпы енді бизнес ретте біз әлі кішкентаймыз ғой. Бізге тек қана 4 жыл болды. Дегенмен де 4 жылдың ішінде халықтың көңілінен шыға білген өнімдердің бірі деп ойлаймын. Осы жергілікті қазақстандық бренд ретінде әлі де даму үстіндеміз. Болашағымыз алда. Үмітіміз зор. Идеямыз көп. Және масштабқа деген, өсуге деген ынтамыз да үлкен.
1: Қазақстанда қандай-қандай жерлерде, қай қалаларда барсыздар?
2: Біз Қазақстанның барлық қаласында бармыз,
1: барлық
2: өңірлерде бармыз. Таза тіпті кішкентай ауылдық елді мекендерде де бар. Бүгінде соған да жеттік, ол біз үшін өте үлкен мәртебе.
1: Демек, бүкіл Қазақстан қолданылады ғой?
2: Әрине, бүкіл Қазақстан қолданылады. Біз қазір Алматы қаласы бойынша Магнум, Галмарт, Смол, Тоймарт сияқты үлкен супермаркеттерде де сатылымда бармыз.
1: Иә, ол деген енді үлкен жетістік деп ойлаймын. Тамаша, өте қуаныштымыз. Ал енді бүгінгі таңда бізге сол тазаның ұнтағын сонымен қоса бірнеше заттарын оқырмандарымызға, тыңдармандарымызға әкеп жатсыз. Ол үшін де алғыс айтқымыз келеді. Сонымен қоса бізге хабарласқан тыңдарман, яғни бар екен, хат жазыпты. Хатын оқи кетейін. Құрметті Айгүл ханым дейді, және Арайлым ханым, сіздерге алғыс айта отырып, осы таза ұнтағын ұтып алғым келеді. Және сол жерде жұмысқа ала ма екен дейді. Таза компаниясы жалпы жұмысқа тұрғысы келіп тұр ғой бұл кісінің.
2: Егер Алматы қаласының тұрғыны болса, бізге резюме жіберсе болады. Қандай жұмыс қалайды екен?
1: Енді оны жаза кетерсіз тағы да қандай жұмыс қалайтыныңызды. Демек жұмысшы аласыздар, иә?
2: Иә, біз қазір енді компания үнемі өсу үстінде болғаннан кейін бізге адамдар қазір толықтыр. Ай сайын адамдар толықтырып жатамыз. Вакансиялар ашылып жатады.
1: Олай болса дейді, келесі тыңдарман жазыпты. Бүйтіп жазыпты, қалай дейді, Толғана есімді. Бағана бізге хабарласқан тыңдарман ғой. Маған кір жууға арналған гелді бола ма дейді. Былтырдан бері таза өнімін ұнтағын және майға қарсы спрейін ұтыппын дейді. Енді кір жууға арналған гелді көрсем деген ойым бар дейді.
2: Әрине, біз бүгін сіздерге екі түрлі гель алып келдік. Біріншісі лаванда гелі, екіншісі мақта гелі. Мақта гелі бұл эко, иісі жоқ, иісті ұнатпайтын ханымдарға арналған. Лаванда гелі бұл лаванданың иісімен.
1: Бұлғанай ханым, эфирде, тікелей эфирде біз тыңдап отырсаңыз, сізге гель беретін болдық, иә? Арайлым ханым өзі арнайы ұсынғысы келіп тұр. Тамаша, біз сіздерге адресті жазамыз, осы WhatsApp-қа жаза беріңіздер, жұмыстың WhatsApp-ын білесіздер ғой. Соған жаза беріңіздер. Кім ұтып алды? Жаңа Серік ағамда хабарласып жатыр. Барлықтарыңызға адресті жібереміз. Мекен жайымыз алыста емес, қаланың орталығында, сондықтан бізден келіп алып кетсеңіздер болады. Сонымен қоса бір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін қайта эфирімізді жалғастырамыз.

0: сырласайық.
1: Сыр сандықты да бүгін ашып үлгердік деп ойлаймын. Арайлым ханым, жалпы бүгінгі эфирден алған бір сағат уақыттық эмоция жалпы қалай болды сізге?
2: Шыны керек, бір сағат уақыт көзді ашып жұмғанша қасқам сетте өте шықты. Эмоция өте керемет, осындай бір гештальдымның жабылғанына өте қуаныштымын. Радио тыңдармандармен тікелей эфирде жолығып, тілдескеніме өте қуаныштымын. Көптен көп рахмет, энерджиға табыс тілеймін, шығармашылық табыстар тілеймін. Ешқашанда шабыттарыңыз азаймасын.
1: Әумин.
2: Тыңдармандарыңыз көп болсын. Жаңағыдай Толғанай ханым, Серік мырза сияқты.
1: Ержан мырза
2: сияқты.
1: Ұлжалғы сапамыз.
2: Осындай тыңдармандар көп болсын.
1: Енді барлығын эфирге қосу мүмкін емес, себебі уақыт шектеулі, бір сағаттың өзі бізде бір 10 минуттай уақыт өткен сияқты, иә. Сонжалықты көрерменмен, біздің тыңдарманмен тіл табысып, оларды қуанта білудің өзі бір мәртебе. Арайлым ханым, сізге де әрдайым жұмысыңызға береке тілеймін. Сонымен қоса кәсібіңіз нәсіпті болсын. Осылай бізге келіп қуантып, сыйлықтарыңызды беріп тұруды ұмытпаңыз.
2: Рахмет, Айгүл ханым. Сіз мені мына жерде отырып, сіздің энергияңыз әрбір музыкаға билеп, әрбір тыңдарман қосылған сайын күшті эмоциямен қабылдап жатырсыз қоңырауларын. Мен ойлаймын, әрбір радио тыңдарман осыны радио арқылы сезініп отыр, сіздің осы
1: тамаша
2: керемет энергияңызды.
1: Менің жақсы энергиямды сезінше мен өте қуанамын. Және де біз үшін бақыт болса. Алдағы уақытта тек жақсы күнде амандықпен, жақсылықпен, сүйінші жаңалықпен жүздесе берейік дегім келеді, Арай ханым. Жақсылық көп болсын. Олай болса, құрметті тыңдармандар, келесі сәрсенбіге дейін мен сіздерге жай ғана сау болыңыздар деп айтқым келеді. Амандықпен әр сәрсенбіде асыға күтетінім бар. Ендеше сіздер де бізді асыға күтеді деген ойдамыз. Уақытын ұмытпай хабарласып тұруларыңызды сұраймыз. Және де бізде Energy FM күнделікті дүйсенбіген жұмаға дейін қыздар шығады. Яғни Диана мен Анеля міндетті түрде сіздерді күтеді. Хабарласыңыздар, ол қыздар да керемет сыйлықтар ойнатып жатыр. Мінекей Мөлдір ханымның Моле салонды деген әдемі сертификаттарымыз бар 30 000 теңгеден. Және де енді таза ұнтағы бізге келіп жатыр. Солардың барлығын ойнатамыз. Келіңіздер, алыңыздар, қатысыңыздар. Әрдайым сыйлық беруге біз дайынбыз. Бір-бірімізге атсалысып көмектесейік, және де қуантуды ұмытпайық. Келесі сәрсенбіде аман-есен жүздескенше жүректеріңізді жылыстаңыздар. Сіздермен бірге эфирде болған Айгүл Ысқақ және арайлым қыздарыңыз.
2: Рахмет көп-көп.

Won't for me.

dance, dance, dance, dance, dance, dance.